som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Minister vnútra chce sprísniť pravidlá ochrany politikov. Medzi Ruskom a Ukrajinou začína platiť energetické prímerie, tvrdí Trump. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister vnútra Matúš Utajšto chce zmeniť pravidlá poskytovania štátnej ochranky. Reaguje tak na incident z mítingu Igora Matoviča v Bytči, kde policajti zasiahli proti 78-ročnému mužovi. Matovič má štátnu ochranku pridelenú na základe zákona známeho ako Lex Attentát. Ten prijali po útoku na premiéra Roberta Fica. Utajšto tvrdí, že šéf hnutia Slovensko úmyselne vyvoláva konflikty, čím ohrozuje vlastnú bezpečnosť.
2: Polícia nebude robiť súkromnú ochranku človeku, ktorý robí všetko pre vyvolávanie konfliktu a potom sa zbabelo skrie za chrbát policajtov. A práve preto urýchlene pripravíme zmenu príslušného zákona a pokiaľ niekto nebude dodržiavať odporúčania polície, sám sa vedome pripraví o tento spôsob ochrany štátu.
0: Igor Matovič tvrdí, že so seniorom na mítingu by či iba diskutoval a nemal s ním konflikt. Podľa neho podgurážený muž však následne chytil policajta pod krk a odmietol ho pustiť. Policajti v civile ho preto podľa Matoviča spacifikovali v súlade so zákonom. Žena prišla o 21 tisíc eur potom, ako naletela podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajnú vyšetrovateľku a pracovníka Národnej banky Slovenska. Presvedčili ju, aby si vybavila úver vo výške 30 tisíc eur. Časť peňazí následne previedla na účet podvodníkov. Ďalšiu hotovosť odovzdala neznámemu mužovi. Polícia upozorňuje občanov, aby pri podobných telefonátoch nekonali unáhlenie a v prípade podozrenia kontaktovali linku 158. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že medzi Ukrajinou a Ruskom začína okamžite platiť energetické prímerie a obe strany s ním súhlasili. Ukrajinský prezident Zelenský však uviedol, že o dohode nevedel, je však pripravený s ňou súhlasiť. Rusko sa zatiaľ nevyjadrilo. Trump v uplynulých dňoch kritizoval ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Zelenský následne vyhlásil, že Kyjev je pripravený zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na tie ukrajinské. Po ohlásení prímeria následne Moskva zaútočila na kievskú elektráreň. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Trnavy sa dostali na druhé miesto v slovenskej najvyššej súťaži. Využili zaváhanie Žiliny a posun v tabuľke si zabezpečili víťazstvom 3-1 nad Podbrezovou. Trnavčania domácich v prvom polčase nepustili ani k jednej strele. Skóre v závere skorigoval na konečných 1-3 Martin Chrien. Čaká následnečný deň, aj keď na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na moste Apollo smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Z Rádia Vlna, dobré ráno, v pondelok ráno po 5. Keď bol v kalendári dnešný dátum, 12. október, ale bol rok 1999, narodilo sa jedno výnimočné bábetko. A výnimočné bolo tým, že sa stalo 6 miliard tým obyvateľom našej planéty. Dnes teda osláví 27 rokov. Dnes nás už chodí po Zemi viac ako 8 miliard, ale jedna osoba nám tu predsa len chýba, pani Dadíková, ktorá dnes neprišli, tak nebudeme to riešiť. Užijeme si spoločne dobré ráno.

Pekné ráno z Rádiom Vlna, je pondelok, to znamená, že si budeme citovať. Navyše dnešnú myšlienku máme od vás, čo sa samozrejme tešíme, takže pokojne sem s ďalšími. Mišo, ktorý ju poslal, asi nie je autorom, ale vystihol naše pondelkové pocity a nielen pondelkové asi. A keďže tu dnes nie je Dominika, nemôže ma uviesť, tak sa vyhecujem a odštartujem sám, lebo citát na dnešný pondelok 12. október bude motivačný a znie takto. Aby ste sa vyhli vyhoreniu, použite pravidlo 30-30. Po 30 minútach práce sa na to jednoducho vykašlite a zmiznete do hôr na 30 rokov.

0: Maximilián, Maxo, všetko najlepšie, ty máš dnes meniny. Nie je to veľmi tradičné meno, ale dokonca jedného Maxa poznám, takže všetko najlepšie jemu aj vám ostatným, tých narodeninových oslavencov vašich vám nepripomeniem, na tých nezabudnite, lebo budete mať škarečí pondelok. A my si teraz povieme na vlne to, čo máme každých 20 minút, aktuálne informácie aj o počasí, o dopravnej situácii, vieme teda, čo je nové.
1: P21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč v televízii Markíza uviedol, že cez týždeň nominujú Filipa Kufu za ministra Enviro rezortu. Rozhodnutie bude následne na prezidentovi. Mexické pobrežie ohrozuje silný hurikán Simon. Prezidentka vyzvala obyvateľov, aby zostali doma. Hurikán dosahuje rýchlosť až 230 km za hodinu. Cagliari s Adamom Obertom v základnej zostave remizovalo s Juventusom Turín 1-1 a udržalo si štvrté miesto v tabuľke talianskej série A. O výhru prišlo až v 81. minúte. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na moste Apollo smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že takmer všetko robíme naopak. Akože my muži, aj vy ženy, ešte sa aj obliekame v opačnom poradí. Ženy sa obliekajú z hora nadol, teda ponožky posledné, a muži vraj z dola nahor, teda od ponožiek. Alebo ste tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo? Popremýšľajte, my zatiaľ využijeme čas, lebo sa vrátime do piatka. Takto znelo piatkové ráno s vami. Dionís, Dýko.
2: Dýko.
1: Tak mu asi hovoria.
2: Preboha.
1: Ak je to inak, napíšte mi.
2: Dobre, napíšte mu, že ste Dinovia. A...
1: nie.
2: Áno,
1: ja
2: určite.
1: Ja tomu neverím, že sú Dinovia. Napíšte mi 0908 704 704.
2: Ja ti budem hovoriť Rtín. Aby si vedel, ako sa dá dokaziť tvoje meno.
1: Najšťastnejší rodičia sú podľa štatistík tí, ktorí majú dve céry.
2: Ale
1: a teraz
2: čo?
1: Si skúšam predstaviť, že by som ako rodič mal doma dve Dominiky Dadíkové.
2: To nechceš.
1: Mnohí mladí dnes nemajú súkromie a keď je vedľa v izbe mama s tatom, tak to asi nie je ono.
2: No ale povedzme si otvorene, my sme tiež nemali tých možností a boli aj rodičia vedľa.
1: Dobre, poďme ďalej. No. Dnes musí byť dobrý deň, lebo 9. oktobra sa narodila hudobná ikona John Lennon a tiež čokolatier Filip Suchál, ktorý dokázal, aby nám čokoláda sa rozpúšťala na jazyku. No a ešte sme tu my dvaja, takže dokonalý deň ako vyšitý pre vás.
2: Tak.
1: A podľa mňa sú len dvaja ľudia na svete, komu tie Lennonky pristanú, ostatní to nenoste.
2: No, John Lennon a kto je druhý?
1: Harry Potter.
2: Jaj!
1: Ostatní to prosím vás nenoste a dievčatá vôbec nie.
0: Toto by ste mali vedieť s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: Rozbiehame úspešne. Prvý pracovný deň tohto týždňa má dátum 12. október. Pekné ránko všetkým. Hity overené časom, samozrejme, máme pre vás ďalšie, ale aj čerstvé informácie, tie sú pripravené už teraz.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 5:39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Drucker hovorí, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí. Zdôvodnil to tým, že sa nimi šíria príspevky, ktoré pozbudzujú niektorých žiakov k útokom na školách. Irán oznámil, že Hormuzský prieliv zostáva zatvorený. Odpoveď USA na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmienuje otvorenie prielivu, bola nedostatočná. Hokejový Slovan vytvoril nové gólové maximum sezóny. Prešovu strelil 8 gólov a vyhral 8-2. Šancu zostať na rovnakom počte bodov so Slovanom nevyužila Spišská Nová Ves, ktorá nestrelila v Nitre ani gól a prehrala 0-3. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na moste Apollo smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Rádiom Vlna, 12. október, dnešný dátum, bol v minulosti mimoriadne bohatý na prelomové udalosti, tak si poďme trošku pospomínať. Rok 1492, vieme, čo sa vtedy stalo? No, talianský moreplavec Krištof Kolumbus objavil Ameriku, aj keď si vtedy, a vlastne až do svojej smrti myslel, že našiel cestu do Indie. Pristál však na Bahamách v Karibskom mori, technicky vzaté on vlastne netušil, kde je. A mám teraz informáciu o ženečinu našej obľúbenkyni, panovničke Márie Terezy. V roku 1775 urobila poriadky s tulákmi, ktorým dnes hovoríme ľudia bez domova, vydala nariadenie, podľa ktorého bolo treba zdravých tulákov prevychovať a poslať do práce a tých starých alebo chorých naopak umiestniť v starobincoch, aby o nich bolo postarané. 12. október 1810 je v histórii zapísaný ako deň, keď sa konal prvý Oktoberfest. V tom čase to bola svadba bavorského korunného princa Ľudovíta s princeznou Teréziou, ale práve tá položila základ dnes z megaslávnej a najväčšej ľudovej slávnosti menom Oktoberfest a všetci dobre vieme, čo sa tam deje, že tam pivo tečie potokom a že ho tam čapujú krásne ženy v krojoch, ktoré sa volajú Dirndl. Na Jarasi Strindl. 95 rokov tak dlho už stojí ikonická socha Ježiša Krista s tými rozpaženými rukami. Nachádza sa v Rio de Janeiro v Brazílii. Je to jeden zo 7 divov sveta a teda poriadny chlap, lebo do výšky meria takmer 40 metrov a táto socha váži 1200 tón.

0: Z Rádia Vlna dobré ráno. Pred 6 hodinou Majo nám napísal: skoro nás vyhodili zo školy, mňa a ďalších 9 spolužiakov, pretože sme vymenili 20 mechov nazbieraných zemiakov za niekoľko kartónov marsiek a pálenej. A profesori nám na to prišli, takže nastalo peklo doma aj v škole. Ešte dnes cítim tú bitku od otca a to prešlo 43 rokov. No a z tohoto je už tak trošku jasné, že dnes to bude, dámy a páni, o zemiakových brigádach, na ktoré sa v minulosti chodilo. To boli akcie, na ktoré sa nezabúdalo. Takže ak ste zemiakovú brigádu absolvovali, dajte vedieť, čo sa tam dialo, čo ste zažili, aby sme my, napríklad ja som nebol na zemiakovej brigáde, bol som na milión iných, ale na zemiakovej nie.
1: Ani ja.
0: No tak aby sme...
1: Ale akože doma sme tých zemiakov mali celkom dosť.
0: No tak porozprávaš. Aby sme vedeli, že čo sa na tých oficiálnych brigádach dialo, dobre?
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Komisár pre deti žiada posilniť autoritu učiteľov. Pápež Leo XIV podstúpi operáciu na odstránenie pľúcneho uzla. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Komisár pre deti Jozef Mikloško žiada posilnenie autority učiteľov a jasnejšie pravidlá správania na školách. Narastá podľa neho agresivita medzi deťmi. Je preto dôležité učiť ich aj predchádzať konfliktom a zvládať vypäté situácie.
3: My zdôrazňujeme dve veci. A za prvé to je to, že aby učiteľ okrem vyjadrenia lásky mal jasné metodické nejaké usmernenie, ako mu vyjadrovať hranice. To znamená, akým spôsobom môže aj disciplínu zaviesť, ktorá pomôže bezpečnosti v triede. To znamená, ministerstvo školstva by malo vydať určité metodické usmernenie, ktoré spôsobí, akým spôsobom môže učiteľ zadefinovať jasné hranice v triede, ako môže vydržadovať ich dodržiavanie.
1: Ministerstvo školstva reaguje, že bezpečnosť detí a učiteľov nemožno zabezpečiť jediným opatrením. Tvrdí, že už od minulého roka buduje systém prevencie, včasného riešenia rizikového správania a spolupráce škôl s odborníkmi. Filipa Kufu tento týždeň navrhnú na post ministra životného prostredia. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč v Markíze. Dodal, že prezident Peter Pellegrini následne nejako rozhodne. Ja len pripomeniem, že po odvolaní Tomáša Tarabu dočasne vedie ministerstvo životného prostredia premiéra Robert Fico. Pápež Leo XIV. V najbližších dňoch podstúpi operáciu na odstránenie pľúcneho uzla, ktorý mu zistili pri prehliadke. Pápež dodal, že nález je ohraničený a bol odhalený v rannom štádiu. 71-ročný pápež o chystanej operácii prehovoril počas svojho poludňajšieho požehnania. Ďalšie podrobnosti neuviedol. No a poďme ešte aj na šport. Holandian Max Verstappen z Red Bullu vyhral veľkú cenu Singapuru Formuly 1 suverénnym spôsobom. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Verstappen nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii. V celkovom poradí vedie Antonelli. Čaká nás slnečný deň, aj keď na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno z Rádia Vlna želáme po 6. V kalendári dnes vidím až 3 mužské mená a jedno ženské: Maximilián, Maxim, Max a Maximiliána. To znamená, že pred nami je 12. oktobrový deň a ako býva dobrým zvykom, tak takto po 6. vám zvykneme ubiť kyticu piesní, ktoré už overil čas. Tak všetko najlepšie, toto je Toto Kutúňo.
2: Dobré ráno.

Hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno všetkým, je 11 minút po 6. Viete, odkiaľ pochádza slovo víkend? No, je pomerne nové v našom slovníku. Začalo sa používať v roku 1879 v angličtine. Dovtedy víkend neexistoval. Teda akože existoval, že bolo nejaké voľno, ale nevolalo sa to víkend. Až od roku 1879. Tak pokojne mi dajte vedieť, aký bol ten váš. No, pani Dadíková ešte víkendujú, takže oni nám povedia zajtra, predĺžili si o jeden deň. Ja som ten víkend nemal zdravotne úplne najlepší, ale vždy sa to dá nejakým spôsobom otočiť, tak o to viac sme sa hrali s Maťom, aj teda s magnetickou stavebnicou, sme stavali nejaké vesmírne lode, potom sme sa hrali s tou známou dánskou stavebnicou a má postavený taký domček, tak každý sme ovládali toho jedného panáka a išli sme do toho domčeka sa hrať, išli sme si samozrejme umyť ruky najprv, keď sme prišli domov. Potom sme si sadli do tej kuchyne, ktorú tam mal vytvorenú, a má tam aj taký akoby maličký hot dog a má tam taký maličký hamburger. A to si tí naši panáci dávali k obedu a Maťo povedal, že dáme si teda k obedu výnimočne junk food. Vy viete, čo to je junk food? Presne toto, takéto nezdravé jedlo, ktoré by sme nemali jesť pravidelne.

0: pondelok ráno môže byť na mieste aj výkrik help, to bola Bananarama u nás na vlne, ale je tu nový pracovný týždeň, tak si ho poďme užiť a parádne spolu prežiť, lebo si dáme aj Bee Gees. A samozrejme ďalšie hity overené časom u nás na vlne, ale ešte predtým správy s Jožkom už o malý moment.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
5: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčanský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčanský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčanského hokejového víkendu je Kaufland.
6: V 6:20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Takáč zo Smeru popiera, že by vláda porušila povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu, hoci to konštatovali viacerí ústavní experti. Opozícia preto dala viaceré podnety ústavnému súdu. V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra Tuska a ministra obrany. Informácie o možnom atentáte na premiéra a ministra obrany získala poľská polícia. Holanďan Max Verstappen z Red Bullu vyhral veľkú cenu Singapuru Formuly 1 suverénnym spôsobom. Druhý skončil Charles Leclerc z Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu mimoriadnu situáciu. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Stupavu horí kamión. Dávajte si veľký pozor. No a radar máme v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rozbieha sa nám pondelok, zatiaľ sme sa dostali do 6. hodiny 28. minúty.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda darčekové predmety s logom Rádia Vlna môžu byť vaše, ak sa tento týždeň prihlásite do mentálnej rozcvičky. Treba to urobiť jedinou možnou cestou, a to tak, že na našom webe vyplníte súťažný formulár radiovlna.sk/ráno. A dnes teda súťažne rozcvičujem Gabiku. Dobré ránko, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ránko, pri mentálnej rozcvičke si dnes odhodlaná uhádnuť, vyhrať.
2: Áno, ale asi to neuhádnem.
0: No, to tak je. Každý deň je iný a prináša nové výzvy do našich životov, takže môžete, Rudy, zahrať?
2: Môže.
0: Dobre, počúvaj.

0: No, a to je všetko na dnes.
1: Takže neviem, ale tipnem slovenské.
0: Nie, nie, nebude to slovenské, tentokrát nie. A nepošleme ti teda darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ale samozrejme sa môžeš prihlásiť znova, Gabika.
1: Áno, prihlásim.
0: Dobre, majte pekný sa. Deň, ahoj.
1: Aj vám.

0: Elánisti vzdali hold Vašovi Patejdlovi aj na piatkovom koncerte v Bratislave. U nás teraz Vašo Patejdl a dvojčatá. Pekné ránko, je 6.38. 12. október, to je aj deň Španielska, si predstavte. Upozorňuje ten deň na to, ako veľmi je táto krajina pre svet prínosná, a teda je, lebo už len to, že v nej vzniklo jedno legendárne lízatko, alebo teda lízanka, ak nás počúvajú aj slovenčinári, aby ich nevykotilo hneď takto ráno. V Španielsku, konkrétne v Katalánsku, sa zrodilo známe Chupa Chups. Pôvodne sa malo volať toto lízatko gól, keďže tvorcovi pripomínalo futbalovú loptu a ústa zase sieť, do ktorej padne ten gól. Tento názov sa ale neujal, pomenovanie Chupa Chups už áno. To slovo čupar sa zo španielčiny prekladá ako lízať alebo cucať. Mimochodom, v Španielsku nemajú zúbkovú vílu, ale zúbkového myšiaka. Keď teda deťom vypadne mliečný zub, podľa španielskej tradície si ho príde zobrať milá malá myška menom Pézer. Pérez, nie, Pézer, Pérez sa volá. Tak mne brala zúbková víla zúbky, čo sa smeje, že ruka. No, ale hádajte ešte, kto má najstaršiu reštauráciu na svete. No áno, Španieli. V Madride ju majú, vznikla v roku 1725, to znamená, že funguje nepretržite 301 rokov. Kulinárskou špecialitou, ktorá sa tam podáva, je pečené prasiatko. No a keď sme pri tých Španieloch, tak áno, aj hudbu majú dobrú na vývoz.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus, pre zdravý pohľad na svet.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Blok Delikate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
0: 6.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že ak riaditeľ školy nerieši šikanu, hrozí mu až 5-ročný zákaz činnosti. S poslancom KDH Janom Horeckým sa zhodli v tom, že k radikalizácii niektorých žiakov prispievajú sociálne siete. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojárskych firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich zabitie. Firmy preto sprísňujú ochranu svojich najvyšších predstaviteľov. Tenistka Rebeka Šramková vyhrala titul v dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Ide o turnaj z nižšej série WTA 125. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu horí kamión. Rátajte aj so zdržaním. No a na D1 v Bratislave pri Darexe v smere z Petržalky je v strede cesty smetný kôš. Taktiež si dávajte veľký pozor. Policajná hliadka je v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smerom do mesta a radar ste videli v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: navždy. Ak máte 59 rokov, tak ste rovnako starí ako známa televízna veža v Bratislave na Kamzíku. Jej základný kameň bol položený v roku 1967. Aj keď áno, architekti a stavbári by mohli vytknúť, že vek stavby sa počíta až od momentu, keď je dokončená. No a prebehneme si narodení nových oslávencov. Jedným z nich je veľký sympaťák a veľmi talentovaný chlap Hugh Jackman, austrálsky herec, ktorý má dnes 58 rokov. Dokonca sa mu ušiel svojho času aj titul najsexy muž planéty. Kým sa presadil ako herec, bol učiteľom telocviku. A ak si neviete spomenúť, že ktorý to je, tak spomenieme napríklad filmy Najväčší showman alebo X-meni, tam hral toho Wolverina, potom hral aj v takej jednej komédii, kde mu z brady čosi viselo, ak si na to spomínate. A ešte máme rok 2019, keď boli prekonané všetky dovtedajšie ľudské bežecké možnosti. Kenský bežec vo Viedni ako prvý človek v histórii zabehol maratón pod 2 hodiny. Volá sa Eliud Kipčoč a je považovaný za kráľa maratóncov.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Rádia Vlna, pekné ráno. Pred 7. až do roku 1989 chodievali žiaci, študenti na legendárne zemiakové brigády. Takto na jeseň, a tí, ktorí ste boli na takej brigáde, by ste sa dnes mohli ozvať, že čo všetko ste tam pozažívali, aby tí, ktorí sa toho nikdy nezúčastnili, vedeli, o čo teda prišli. Tak, 0908 704 704. Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Dnes sú to presne 4 roky od útoku na Zámockej ulici. Slovensko si pripomína obete nenávisti. Slovenci v nezáväznom referende tesne odmietli vládny reformný program, podporili však zrušenie koncesionárskych poplatkov. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko si dnes pripomína 4 roky od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom prišli o život Matúš Horvát a Juraj Vankulič. Útočník ich zastrelil 12. októbra 2022 pred podnikom Tepláreň. Jeho útok bol namierený proti LGBT komunite. Ďalšia žena utrpela zranenia. Tragédia vyvolala na Slovensku vlnu solidarity a zhromaždenia proti nenávisti a diskriminácii. Aj po 4 rokoch zostáva otázka práva a bezpečnosti LGBT ľudí predmetom verejnej diskusie. Na pamiatku obetí sa dnes v Bratislave uskutočnia spomienkové podujatia. Minister financí Ladislav Kamenický verí, že parlament v stredu schváli štátny rozpočet. Opäť ho pritom označil za rozpočet dobrých správ. Podľa neho vláda vyčlenila peniaze na školstvo, zdravotníctvo, sociálne opatrenia aj rozvoj regiónov. Uviedol to v diskusnej relácii televízii JOJ24. Podľa neho by splnenie všetkých požiadaviek koaličných partnerov zvýšilo deficit až na 8%. Ten je v súčasnom návrhu na úrovni 4,94%. Zamestnávateľia aj odbory však rozpočet kritizujú. Slovinci v referende tesnou väčšinou odmietli vládny reformný program premiéra Janšu. Opozícia ho označovala za autoritársky. Výsledok predstavuje symbolickú porážku nacionalistického premiéra. Občania sa vyslovili proti rozšíreniu právomocí parlamentných vyšetrovacích komisí. Podporili však zrušenie koncesionárskych poplatkov. Podľa agentúry APA zatiaľ nie je jasné, či sa poplatky skutočne zrušia. Výsledok referenda totiž nie je právne záväzný a vzhľadom na tesný pomer hlasov zostáva ďalší postup neistý. A poďme ešte aj na šport. Washington s Martinom Fehervárim prehral so Seattlom 3-5 v NHL. Obranca odohral viac ako 23 minút, zaznamenal jednu mínusku a spomedzi hráčov svojho tímu zablokoval najviac strel súpera. Čaká na slnečný deň, aj keď na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Odstraňujú horiaci kamión. Úsek je aktuálne neprejazný. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu. Tam si počkáte asi 40 minút. Policajná hliadka je na výjazde do Svidníka smerom zo Stropkova. Kontrolujú obojsmerne. Taktiež v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smerom do mesta. Ešte doplním radar. Spomalte na D1 pri Senci smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: aj po 7 sme s vami na vlne, pekné ráno. Už tu máme pani jeseň a v minulosti to bolo teda obdobie zemiakových brigád, tak si hovoríme, že opýtame sa aj vás, či ste niekedy boli na takej brigáde a čo všetko sa tam také zákulisné dialo, čo už je teda premlčané a kade čo ste pozažívali, lebo Jozef píše, keď som sa vrátil z brigády domov a mama mi vybalila cestovnú tašku, našla mi v nej podprsenku, ale ja dodnes neviem, ako sa tam dostala a komu patrila. To je na tomto smutné, podľa mňa. No a Luboš, ten nebol na zemiakovej brigáde, ale že bol na Chmeľovej a píše, že ja ako jeden chlapec a 21 pekných dievčat, čo dodať?
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ránko, máme 13 minút po 7 a spomínate si na zemiakové brigády, lebo áno, svojho času to bol taký československý fenomén. Zapájali sa do nich žiaci, študenti, doslova od základnej školy, hádam až po vysokú, najčastejšie na jeseň. No ak mám správne informácie, tak zemiaková brigáda vraj najprv nebola platená, že až neskôr dostávali brigádnici akúsi symbolickú odmenu, nejaké vreckové. A napriek tomu, že to nebola ľahká práca, tak väčšine zúčastnených zostali na toto obdobie pozitívne spomienky, lebo sa tam všeličo zažilo a že keď sa povie zemiaková brigáda, tak sa v nich ozve silná nostalgia. No ja hovorím, že ja som bol na všetkých možných brigádach, tiež som si zarábal nejaké peniaze vlastné už na strednej škole, počas vysokej školy, ale zemiaková brigáda nebol som, takže rád čítam od vás, čo sa tam dialo. Edita píše: hovorím chalanom, neháčte tie zemiaky z ruky, vodnopolistu je to ako výstrel, lenže nepočúvali, až kým kolega vypálil jednému takú, že preletel cez 8 vriec. A ešte jeden príbeh, mojim veľkým chlapcom sa nechcelo zbierať malé zemiaky, že tie sú iba pre svine. Keď som im povedala, že sa z nich páli alkohol, tak ani jeden zemiačík nezostal nepovšimnutý. Anka píše, namiesto toho, aby sme zemiaky zbierali, sme ich zahrabávali naspäť. Pubertiaci, leniví, chápete. Zdenka, najkrajšie časy boli zemiakové brigády, toľko zážitkov, že ani neviem, kde začať, ale asi najviac si spomínam na tie hrče salámy s chlebom, čo nám nakrájali do vrecúšok. A najlepšie bolo, že sme dostali konzervu, ale nikto nemal otvárač. Dari napíše, keď si spomeniem na zemiakové brigády, tak naša spoločná pesnička bola Šiel, šiel rozoraným poľom, šiel, šiel s vedrom za traktorom. Sme tak trošku prerobili Karola Duchoňa. No a Majka posiela hlasovku.
1: Na svoju zemiakovú brigádu si pamätám tak, že keď sme išli na brigádu, tak vždycky, alebo väčšinou bol studený vietor. My sme zbierali po poli zemiaky a v strede poľa bola nejaká maringotka s nejakým tým agronómom, alebo neviem, kto to mal tam na starosti. A naše pani profesorky tam v teplúčku, v kakličkách popíjali a my v tej zime zbierali zemiaky. No to je asi taká moja spomienka na zemiakovú brigádu.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 7.20 na vlne, dobré ránko, je pondelok, som si istý, že povinnú nedelnú hygienu, takéto kúpanie sa, všetko, čo bývalo v nedelu, máte za sebou, že teda uši sú čisté na to, aby ste nimi mohli zarábať.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Lebo áno, 120 000 eur, to je suma, ktorá môže byť vaša, dokonca už tento piatok, tento týždeň, o pár dní vyhrať ju môžete za poslanie jednej SMS-ky, aj keď samozrejme platí, že čím viac ich pošlete, tým vyššia bude vaša šanca na výhru. Navyše, kto pozorne počúva vysielanie Rádia Vlna, ten vie, že sú aj šťastné hodiny, počas ktorých vám tie SMS-ky ešte znásobujeme, robíme to aj vtedy, keď nám ich pošlete v deň vašich menín, takže všetky informácie, ak vám niečo náhodou chýba, sa dozviete na zarábajušami.sk.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 7.23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč televízie Markíza uviedol, že cez týždeň nominujú Filipa Kufu za ministra Envirorezortu. Rozhodnutie bude následne na prezidentovi. Mexické pobrežie ohrozuje silný hurikán Simon. Prezidentka vyzvala obyvateľov, aby zostali doma. Hurikán dosahuje rýchlosť až 230 km za hodinu. Cagliari za Adamom Obertom v základnej zostave remizovalo s Juventusom Turín 1-1 a udržalo si štvrté miesto v tabuľke talianskej série A. O výhru prišlo až v 81. minúte. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Aj teplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec odstraňujú horiaci kamión. Úsek je aktuálne neprejazdný, počkajte si 30 minút. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu, toto vyzerá na 40 minút. Policajné hliadky ste videli na výjazde z Babinej smerom na Krupinu, v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smerom do mesta a na výjazde do Svidníka smerom zo Stropkova kontrolujú obojsmerne. Ešte doplním radar, spomalte na D1 pri Senci smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: skvelý Foreigner, I want to know what love is. U nás na vlne, samozrejme, hity overené časom už po pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No, mali by ste vedieť, že najbližšie dni si budeme pripomínať, ako to kedysi vyzeralo v slovenských kuchyniach, lebo inak ako dnes, to si povedzme hneď na začiatok. A tie najintenzívnejšie spomienky zmestili do jedného celého dielu v podcaste Časový tunel práve páni Miky Michalčík a Rado Kuric. Tak poďme to odštartovať.
2: Staršie kuchyne, ktoré ešte nemali zavedenú vodu v 50. rokoch, to bolo úplne bežné, že teda ľudia mali vodu iba zo studne a samotné kuchynské vybavenie tomu bolo prispôsobené, čiže bol to nejaký ten nábytok a potom taký ten stôl s vysúvacím šuplíkom, kde boli umiestnené dva lavóre, také kovové, do ktorých si naliali vodu a tam prebiehalo umývanie riadov. A keď potom prišla voda do kuchyne, tak to len bola zábava, pretože začali sa inštalovať kuchynské linky s umývadlami a to už sme pri tých kuchynských linkách.
3: Áno, tie staré kuchyne si pamätám, keď sme chodievali na rôzne chaty v 80. rokoch, ešte niekde tam na Detvianskú hutu a na Látky. Bolo mi to trošičku aj také čudné, keď som videl umývať v tých dvoch umývadlách. Tá voda bola taká špinavá, masná. V jednej sa to umilo, potom v druhej sa to opláchlo a bolo to vyčistené.
0: No, spomínate si ešte aj na tieto časy. A potom prišla zmena, veľmi intenzívna, lebo kuchyňa už mala zrazu zavedenú vodu.
2: Najlepšie to mali tí, ktorí mali rodinný dom, veľkorysý kuchynský priestor, ktorý mohli zariadovať od vymyslu sveta, a potom boli tí panelákovi chudáci, ktorí žili buď vo väčších kuchyniach, v ktorých sa dalo teda aj pohybovať a variť, bol tam priestor dokonca niekedy aj na stôl, alebo potom boli tzv. Kuchynské štúdia, boli najmä v tých modernejších panelových domoch v 80. rokoch, kedy naozaj ani architekti nepočítali s tým, že by sa v kuchyni malo pripravovať jedlo. Takéto kuchynské štúdio bolo určené len na ohrev jedla, prípadne na prípravu polotovarov, na raňajky a večere pre takých, ktorí už teda majú sa stravovať v spoločných stravovacích zariadeniach. A tie kuchyne dodnes v panelákoch existujú a to sú také tie, kde iba ten barový pult a ledva sa tam dvaja ľudia okolo seba otočia.
0: No, takže úvod do témy by sme mali, pokračovať budeme zajtra v tomto čase o pol 8. Ak sa vám nechce čakať, tak celý podcast Časový tunel si môžete vypočuť aj hneď teraz na radiovlna.sk.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.37 na vlne, pekné ráno. Až do roku 1989 chodievali žiaci aj študenti na tie legendárne zemiakové brigády takto na jeseň. A teda píšete nám zážitky z nich, také všelijaké podpultové. Fero napísal: zbieral som na brigáde zemiaky od 8 rána do 5 večer. Prvý deň zbierania super, na obed boli rezne, k tomu zemiaky, domov som bral celé vrece. Druhý deň zbierania to už išlo ťažšie. Na obed boli grilované kuracie stehná a pečené zemiaky. Domov som bral zase celé vrece. V noci sa mi o zemiakoch už aj snívalo, nočná mora, že ma zjedli. Dodnes zemiaky nejedávam, už si dávam radšej rýžu alebo lepeňák. Až takéto následky to malo. A pridáva sa Janka?
1: Boli sme vlastne na brigáde, kde sme v lete rozpolovali alebo polili marhule do marmelády. A bývali sme vtedy na izbe asi po 8 a vtedy vlastne bolo také in mať ďalšiu dierku v uchu, akože ďalšiu náušnicu, a jedna druhej sme si poprepichovali všetky ďalšiu dierku v uchu. Nemali sme samozrejme so sebou žiadnu náušnicu, tak sme si tam nechali len vysieť takú nitku, ktorú sme si poťahovali, aby nám tie dierky vlastne nezarásli. Až keď som prišla domov, tak som si tam vlastne navliekla vtedy náušnicu. No je to už viac ako 35 rokov a dierku mám doteraz a som vlastne in stále.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
5: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
6: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
0: .42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Drucker hovorí, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí. Zdôvodnil to tým, že sa nimi šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom na školách. Irán oznámil, že Hormuzský prieliv zostáva zatvorený. Odpoveď USA na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmieňuje otvorenie prielivu, bola nedostatočná. Hokejový Slovan vytvoril nové gólové maximum sezóny. Prešov ustrelil 8 gólov a vyhral 8-2. Šancu zostať na rovnakom počte bodov so Slovanom nevyužila Spišská Nová Ves, ktorá nestrelila v Nitre ani gól a prehrala 0-3. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec. Odstraňujú horiaci kamión. Úsek je aktuálne neprejazdný, počkajte si asi 30 minút. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu, tu si počkajte 40 minút. V kolónach stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, počkajte si 10 minút. A na 15 minút to vyzerá na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Policajné hliadky sú na výjazde z Babinej smerom na Krupinu a v Brezne na Chalupkovej kontrolujú obojsmerne. Ešte doplním radar, spomalte na výjazde z Ilavy smerom na Dubnicu nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Parádne sme sa rozbehli v pondelok ráno. Hity overené časom počúvate samozrejme na vlne a už máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: A my sa vôbec netajíme tým, že rubrika Na pracovnej vlne je naša srdcovka. S Dominikou si ju užívame, aj keď niekedy je to aj utrpenie. A to sa stalo aj s Majkou, že sme počas rozhovoru s ňou trpeli. Telefonát s ňou nás veľmi bavil, ale veľmi nás provokovala.
2: Predávam vlastne pečivo.
0: Také to úplne čerstvé, úplne voňavé.
3: Hrumkavé.
2: Áno, pre.

0: Keď je ešte skoro ráno, človek je už na nohách a hladný, tak pekáreň s čerstvým chrumkavým pečivkom je pre nás v nedohľadne, ale zvládli sme to a sme radi, že sme aj Majku spoznali a sme zvedaví, akú máte prácu vy, lebo nás to naozaj zaujíma.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Počujete s nami, pekné ráno všetkým, už tesne pred 8 hodinou na cestách sa dejú celkom vážne veci. Jožko má pre vás celé čerstvé informácie, tak poďme na to.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister vnútra chce sprísniť pravidlá ochrany politikov. Americký súd zakázal politické reklamy financované z daní, ktoré oslavujú Donalda Trumpa. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister vnútra Matúš Uthaj Eštok chce zmeniť pravidlá poskytovania štátnej ochranky. Reaguje tak na incident z mítingu Igora Matoviča v Bytči, kde policajti zasiahli proti 78-ročnému mužovi. Matovič má štátnu ochranku pridelenú na základe zákona známeho ako Lex Attentát. Ten prijali po útoku na premiéra Roberta Fica. Uthaj Eštok tvrdí, že šéf hnutia Slovensko úmyselne vyvoláva konflikty, čím ohrozuje vlastnú bezpečnosť.
3: Polícia nebude robiť súkromnú ochranku človeku, ktorý robí všetko pre vyvolávanie konfliktu a potom sa zbabelo skrie za chrbát policajtov. A práve preto urýchlene pripravíme zmenu príslušného zákona a pokiaľ niekto nebude dodržiavať odporúčania polície, sám sa vedome pripraví o tento spôsob ochrany štátu.
1: Igor Matovič tvrdí, že so seniorom na mítingu iba diskutoval a nemal s ním konflikt. Podľa neho podgurážený muž však následne chytil policajta pod krk a odmietol ho pustiť. Policajti v civile ho preto podľa Matoviča spacifikovali v súlade so zákonom. Polícia upozorňuje na ďalší podvod s údajnou neuhradenou pokutou. Tento raz sa falošná výzva šíri prostredníctvom e-mailu. Podvodníci sa snažia ľudí vystrašiť a prinútiť ich konať pod časovým tlakom. Polícia radí skontrolovať odosielateľa, neklikať na odkazy a nezadávať prihlasovacie údaje do internet bankingu ani údaje z platobnej karty. Ak ste už citlivé údaje poskytli, ihneď kontaktujte banku. Americký súd nariadil okamžité zastavenie politických reklám financovaných z peňazí daňových poplatníkov, ktoré oslavujú Donalda Trumpa a propagujú jeho politiku. Kritika klipov sa objavila krátko pred novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú o tom, či si Trumpovi republikáni udržia v americkom kongrese väčšinu. Federálna súdkyňa z New Yorkského Manhattanu dočasne zakázala vysielanie reklám potom, čo sa postavila na stranu žalobcov vrátane nestranickej občianskej iniciatívy Spoločná vec, ktorí proti reklamám vznesli námietky. Reklamy sú podľa nich politickou propagandou, ktorá má pomôcť republikánskym kandidátom vo voľbách. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Trnavy sa dostali na druhé miesto v slovenskej najvyššej súťaži. Využili zaváhanie Žiliny a posun v tabuľke si zabezpečili víťazstvom 3-1 nad Podbrezovou. Trnavčania domácich v prvom polčase nepustili ani k jednej strele. Skóre v závere skorigoval na konečných 1-3 Martin Chrien. Čaká nás slnečný deň, aj keď na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec. Odstraňujú horiaci kamión. Úsek je aktuálne neprijazný. Počkajte si minimálne 30 minút. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu. Tuto vyzerá na 40 minút. V kolónach stojíte aj na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom zo Stupavy. Tam to vyzerá na 10 minút. 20 minút sa zdržíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Senca a na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorí na pol hodinku. Policajné hliadky sú na výjazde z Babinej smerom na Krupinu a taktiež v Brezne na Chalupkovej, tam kontrolujú obojsmerne. Ešte doplním radar, spomalte na výjazde z Ilavy smerom na Dubnicu nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
0: Dobré ráno, už po 8. riešime tie zemiakové brigády, lebo to je dnes silná nostalgia. Človek sa tam narobil, ale aj socializoval a zabavil, a to nás zaujíma. Píše Robo, robil sa tzv. Dozber a ja som šiel na vlečku, kde som vyhadzoval kýble do zbieraných zemiakov, ktoré zbierali moje spolužiačky. Mali sme to zakázané, tak som za odmenu dostal 2 zo správania za porušenie disciplíny. Ale píše Ľuboš, dedinka Kurima na východ od Bardejova. Ubytovaní sme boli nad sálou v kultúrnom dome, v sobotu tam bol ples a naši vedúci nám nedovolili ísť sa tam zabaviť. No tak sme v piatok na roli so zemiakmi nazbierali aj 15 živých myší. A keď sa začal ples, Rúka už ma si momriavky, keď sa začal ples, myšky sme pustili cez takú zamaskovanú mrežu do sály a zabavili sme sa aj my.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Z Rádia Vlna dobré ránko, 12 minút po 8 hodine, stále riešime tie pravidelné zemiakové brigády, ktoré bývali kedysi, ale zanikli po roku 1989. Vznikol totiž to taký všeobecný úzus, že žiaci a študenti majú sedieť v škole a učiť sa a nie manuálne pracovať na poliach. No a napriek tomu, že zbieranie zemiakov bola ťažká a aj špinavá práca, a bolo niekedy aj zima, škaredé počasie a tak ďalej, pamätníci na toto obdobie spomínajú radi, lebo bola to aj príležitosť sa uliať z tej školy, aj na pár dní odísť od rodičov, nájsť si nových kamošov, alebo lásku, alebo sa nejako socializovať, if you know what I mean. No a okrem zemiakových brigád sa na našom území organizovali iné brigády. Boli chmelové, repušné, uhorkové, uholné, všakovaké. Tak riešime, že aké máte spomienky. No a Miro píše, zemiaky OK, ale lepšie bolo zbierať rajčiny. Tie tak neboleli, keď sa nimi niekto trápil. Tak je jasné, čo ste tam všetko robili. Anka píše, zemiaková brigáda počas vysokej školy na východnom Slovensku, rok 1978. Pršalo nám takmer 2 týždne. O rok nám dekan fakulty povedal, že sme si na zemiakovej brigáde užili blata viac ako dosť, tak tento rok pôjdeme do Figara. Bolo super mať každý deň pred sebou banány v čokoláde a napchávať sa sladkosťami, to bol náš jediný problém, len sme sa báli, že či sa po tých 2 týždňoch brigády ešte zmestíme potom naspäť do školských dverí. Mila píše, bola som dokonca na kapustovej brigáde a neviem, ako sa to stalo, ale do nohavíc mi vliezli myši. Najprv som len cítila, že ma niečo svrbí na zadku a keď som zistila, čo to je, tak to bol koniec, rev, krik, panika, zážitok, na ktorý v živote nezabudnem. Marta napísala, že nikdy nezabudne, ako ženičky z družstva piekli fantastické koláče. Obedovali sme medzi hriadkami, ruky sme mali na kompletku od Heliny, ale boli sme šťastní, boli sme zdravoťačky z Trenčína, tak vás tam pozdravujeme. No a čo si pamätá Ivka?
1: Ja som bola...
0: Ivka nám dopovie na budúce.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: neskutočne spravená pesnička. Toto Michael Jackson a Slash u nás na vlne. Rok 1991, čisto len 90-ky, celá hodinka vás čakajú už po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
10: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
0: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Takáč zo Smeru popiera, že by vláda porušila povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu, hoci to skonštatovali viacerí ústavní experti. Opozícia preto dala viaceré podnety ústavnému súdu. V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra Tuska a ministra obrany. Informácie o možnom atentáte na premiéra a ministra získala poľská polícia. Holandian Max Verstappen z Red Bullu vyhral veľkú cenu Singapuru Formuly 1 suverénnym spôsobom. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec. Odstraňujú horiaci kamión. Úsek je neprejazdný, počkajte si 40 minút. Cestári pracujú na výjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta, počkajte si 20 minút. A na výjazde z Terchovej smerom na Žulinu takisto pracujú cestári, tam si počkajte 40 minút. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy, počkajte si 10 minút. Na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Senca 20 minút a na polhodinku to vyzerá na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína. Policajná hliadka kontroluje v Brezne na Chalúbkovej, a to obojsmerne, a radary ste videli v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a na výjazde z Ilavy smerom na Dubnicu nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: aj s medulienkou je nám pondelok ráno veselo a už máme pol deviatej.
1: Mentálna rozcvička.
0: Samozrejme, mentálna rozcvička je už za nami o pol siedmej ráno, ale teraz je ten čas si ju pripomenúť, ako to celé dopadlo, lebo v hre teda boli a celý týždeň aj budú darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ktoré môžete takto exkluzívne od nás získať. A Gabika bola dnešná súťažiaca, ktorá hádala tento hit overený časom.

0: No, a to je všetko na dnes.
1: Takže neviem, ale tipnem slovenské.
0: Nie, nie, nebude to slovenské, tentokrát nie. A nepošleme ti teda darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ale samozrejme sa môžeš prihlásiť znova, Gabika.
1: Áno, prihlásim.
0: Mentálna rozcvička bude už zajtra o 6:30 ráno, tak sa prihláste aj vy iba cez radiovlna.sk/ráno.

0: 8.37 na vlne, pekné ráno. Dnes na mňa vyťahujete spomienky na zemiakové brigády, ale spomínate aj iné, napríklad uhorkové brigády, Zuzka píše. Do konca života budem na to spomínať a konkrétne na to, ako som na miesto zemiakov zbierala do kýbla myši a potom som ich ukazovala babám. To ste mali počuť, ako vrieskali a utekali. Inak to si podľa mňa asi jediné dievča, ktoré dokázalo zbierať myši do vedra. Ferry píše, prišli sme na zemiakovú brigádu a padla otázka, a kde budeme zbierať? No a odpoveď bola, od tadeto až do večera. A tak vznikol časopriestor. Krásne zadefinované. No a na jednu vec zo zemiakovej brigády nezabudne Peťo.
1: Spolužiak si všimol vysokú a dlhú, takú otvorenú, murovanú obdĺžnikovú stavbu, na ktorú sme počas prestávky všetci vyliezli zo zvedavosti, lebo sme chceli vidieť, čo je tam. No a bola to taká obrovská kaďa plná zaschnutého hnoja. A kamarát hneď skúšal z kraja sa na to postaviť, vraví nám, stavte sa, že prebehňu na druhú stranu bez toho, aby som sa prepadol. Bolo to takých 12 metrov. No a my všetci, že neveríme. No a už aj sa rozbehol a o chvíľu sa prepadol pod pas. A všetci sme ho pomocou konárov, čo nám z dola dali druhý spolužiaci, vyťahli ho a on celý od hnoja sa sušil na slnku. Všetko na ňom stvrdlo. Chodil ako terminátor. V autobuse smrad na celý okres. No a spolužiak hanba až do ukončenia školy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac, získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že ak riaditeľ školy nerieši šikanu, hrozí mu až 5-ročný zákaz činnosti. S poslancom KDH Janom Horeckým sa zhodli v tom, že k radikalizácii niektorých žiakov prispievajú sociálne siete. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojárskych firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich zabitie. Firmy preto sprísňujú ochranu svojich najvyšších predstaviteľov. Tenistka Rebeka Šramková vyhrala titul v dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Ide o turnaj z nižšej série WTA 125. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na viazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta, počkajte si 20 minút. Cestári sú aj na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu, tam to vyzerá na 40 minút. Poďme ešte na kolóny, stojíte v nich na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec. Zdržíte sa 40 minút a na polhodinku to vyzerá na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Senca. Radary ste videli v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: dnes.
1: 8.51 a máme top 5 vašich zážitkov zo zemiakovej brigády. Na 5-ke je Anka. Keď sme sa opýtali triedného učiteľa, pokiaľ zbierame, povedal, že vidíte ten kolík a my, že nie, nevidíme. A on, že no tak presne potiaľ. No, a 4-ke je Viera. Po jednej takej brigáde sme boli na večeri a do jedálne napochodovali vojaci. V jukeboxe si pustili pesničku Slzy tví mámy od Olympiku a jedno oko neostalo suché, tak sme všetci plakali a na zemiakovej brigáde som si áno našla aj svoju prvú lásku. Na 3-ke je dnes Miro. Vďaka zemiakovej brigáde som si našetril na favorit, ktorý mi predal spolužiak. Ale najsilnejšiu spomienku bohužiaľ nemôžem vytiahnuť, lebo som šťastný.

0: do polievky, že to bola mňamka. No a jednotka, teda dnešný bonus, je aj Ivka.
1: Ja som bola na zemiakovej brigáde zo strednej ekonomickej školy v Bratislave a boli sme v obci Nenince. Dodnes mám odtiaľ aj priateľov a mám takú vtipnú príhodu, že ja som bola taká unavená, že som chytila taký mikrospánok, tak som si trošku zdriemla na poli, ale až tak, že sa mi normálne snívalo o zemiakoch, ako padajú do toho plechového vedra.
2: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: neprebrala dnešná ranná show Dobré ráno s Martinom a dnes bez Dominiky, ale výnimočne, tak už potom asi nič a myslím, že lepšie sme to ani ukončiť nemohli ako z Village People a YMCA, tak to bola taká ešte rozcvička. Nikdy sa mi nedali tancovať tieto písmená, nikdy, nezvládam to, prepačte. Musím sa naučiť nejakú inú pesničku. Možno nejakú takú, ktorú zahráme po 9, pretože sa na vás chystajú 90-ky po 9, takže zablúdime len do 90-tych rokov. Jožko je tu spolu so mnou v štúdiu Rádia Vlna a ideme sa rovno pozrieť na správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes sú to presne 4 roky od útoku na Zámockej ulici. Slovensko si pripomína obete nenávisti. Pápež Leo XIV. Podstúpi operáciu na odstránenie pľúcneho uzla. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 19 stupňov. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Slovensko si dnes pripomína 4 roky od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom prišli o život Matúš Horvát a Juraj Vankulič. Útočník ich zastrelil 12. októbra 2022 pred podnikom Tepláreň. Jeho útok bol namierený proti LGBT komunite. Ďalšia žena utrpela zranenia. Tragédia vyvolala na Slovensku vlnu solidarity a zhromaždenia proti nenávisti a diskriminácii. Aj po 4 rokoch zostáva otázka práva bezpečnosti LGBT ľudí predmetom verejnej diskusie. Na pamiatku obetí sa dnes v Bratislave uskutočnia spomienkové podujatia. Filipa Kufu tento týždeň navrhnú na post ministra životného prostredia. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč v Markíze. Dodal, že prezident Peter Pellegrini následne nejako rozhodne. Ja len pripomeniem, že po odvolaní Tomáša Tarabu dočasne vedie ministerstvo životného prostredia premiér Robert Fico. Pápež Leo XIV. V najbližších dňoch podstúpi operáciu na odstránenie pľúcneho uzla, ktorý mu zistili pri prehliadke. Pápež dodal, že nález je ohraničený a bol odhalený v rannom štádiu. 71-ročný pápež o chystanej operácii prehovoril počas svojho poludňajšieho požehnania. Ďalšie podrobnosti neuviedol. No a poďme ešte aj na šport. Washington s Martinom Fehervárim prehral so Seattlom 3-5 v NHL. Obranca odohral viac ako 23 minút, zaznamenal jednu mínusku a spomedzi hráčov svojho tímu zablokoval najviac strel súpera. Čaká nás slnečný deň, aj keď na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na viazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta a počkajte si asi 20 minút. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec. Tam to vyzerá na 40 minút. Na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Petržalku si počkáte 15 minút. A na polhodinku to vyzerá na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Radary máme v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a na výjazde z Dargo smerom na Sečovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: 90-ky po 9.
0: Petra vás pozdravuje aj z dnešných 90-tok po 9. Ak ste vyrastali v 90-tych rokoch, tak si musíte pamätať zvuk videorekordéra. Teraz to zjedlo. A teraz to zase vyberie. VHS-ka von z Beverly Hills 920, ale videorekorder to bola vlastne jedna z najvzácnejších vecí v domácnosti, svoje čestné miesto mal pod televízorom. A pokiaľ ste si požičali kazetu z videopožičovne, tak to bol taký menší sviatok. Ja si pamätám, že vždy som si potrebovala niečo nahrať, keď som nebola doma, a to ste museli presne na tú sekundu nastaviť, lebo keď náhodou nie, tak vám to premazalo napríklad váš obľúbený film alebo videoklip.
1: Pár videí som takto premazal a skončil som s bitkou.
0: No, inak ja si pamätám ešte, že keď si dopozeral film a chcel si ho pozrieť znova, tak to normálne si si musel dať, že čas, chcel to trpezlivosť, kým sa to pretočilo zase nazad. No a dnes filmy dostupné na jedno kliknutie, ale to čaro videa si myslím, že to jednoducho patrí k tým spomienkám, ktoré si my generácia z 90-tok budeme pamätať asi navždy. Vyskúšame, či si aj hudobne budete pamätať Rozala a Everybody's Free. Táto extrémne dobrá tanečná hymna z 90-tych rokov zaznie v tejto hodine. Takisto aj Beloved a Sweet Harmony, aj toto sú 90. Ale aj môj milovaný John Bon Jovi, pretože mal babku z východného Slovenska. Takže rada to hovorím, že náš rodák si takisto zaspieva v tejto hodine, ktorá je venovaná u nás na vlne len tým najväčším hitom 90-tych rokov. Nech sa dobre počúva.
2: Hity overené časom.

0: 90. rokom rozhodne patrili aj seriály, aj priatelia, aj to sme pozerali v televízii, že vraj herci v tom čase zarobili až 1 milión dolárov za jednu časť, ktorú natočili.
1: Zle sme sa narodili.
0: Zle sme sa narodili, ale zase ja by som nemenila, tak ti poviem. Dievčatá zo Spice Girls si čo to stihli privyrobiť počas ich kariéry a tá sa teda tiež datuje do 90. rokov a pripomenieme si Girl Power vďaka tejto pesničke Viva Forever.

0: Chcete ich počuť takisto a takisto si dám aj Scorpions. Bo chcelo by to tu aj trochu takej dobrej, poctivej rockeriny, tak buď aj tá. Stále počúvate Vlnu, stále počúvate 90-ky po 9. V tomto momente ale dáme priestor aktuálnym spravodajským informáciám a hneď potom sa spolu vrátime rýchlym tempom k hudbe.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku Riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku Riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
5: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
6: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
7: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
8: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9: Minus 1
8: Minus 2
9: Minus 1400
10: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: V 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo rekordných 871 tisíc návštevníkov. Je to najväčší počet hostí za mesiac v histórii meraní. Najviac cudzincov pricestovalo z Česka a Poľska. Poslanci dnes pokračujú štvrtý deň v rozprave o návrhu rozpočtu. Prítomný je aj minister Ladislav Kamenický ako predkladateľ. Hlasovanie je zatiaľ naplánované na stredu, parlament dnes bude rokovať do 20. hodiny. Andy Burnham ako prvý britský premiér potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite v roku 2016. Briti vtedy tesnou väčšinou hlasovali za odchod krajiny z Európskej únie. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku sa zrážky môžu objaviť. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 14 až 19 stupňov, všade inde 10 až 15.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec. Počkajte si 40 minút. Cestári pracujú na vjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta. Počkajte si 20 minút. A radar ste videli na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
10: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: Robertovi Milesovi v tejto pesničke neverte, asi chýbal na hodine matematiky. One and one still is one, alebo jeden a jeden je stále len jeden. No nie je, my vieme, koľko to je. Ale pesnička výborná, 90-ky po 9-tej počúvali ste aj dnes, pondelok 12. októbra na vlne. S takýmito skvelými skladbami nekončíme. Hity overené časom pre vás aj po správach. Na vlne s Kristínou dáme si aj počasie dopravný servis.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Je to najškarečí pes na svete.
3: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
2: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
4: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
2: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
4: Dokážem to. Prihlásim sa.
2: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky

0: spuste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
1: Leto praje pripraveným. S Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
2: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3 H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Come on, die, yipi, yipi,
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: 10 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Slovensko zaznamenalo v auguste rekordnú návštevnosť. Nemecká ministerka práce odstupuje z funkcie. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 19 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko zaznamenalo v auguste rekordnú návštevnosť. V ubytovacích zariadeniach sa ubytovalo 871 tisíc hostí, čo je takmer 8% viac ako vlani. Podľa štatistického úradu ide o najvyšší mesačný počet návštevníkov od začiatku sledovania. Zo zahraničia prišlo najviac návštevníkov z Česka a Poľska. Počet zahraničných hostí pritom medziročne vzrástol takmer o 16%. Najnavštevovanejším krajom bol Žilinský. Nasledovali Bratislavský a Prešovský kraj. Rast návštevnosti zaznamenali všetky kraje Slovenska. Polícia upozorňuje na ďalší podvod, pri ktorom ľudia dostávajú e-maily o údajne nezaplatenej pokute. Vyzývajú verejnosť, aby neklikala na odkazy v takýchto správach a nezadávala svoje bankové údaje. Ak niekto údaje už poskytol, mal by okamžite kontaktovať svoju banku cez oficiálny kontakt. Polícia zároveň upozorňuje, že podvodníci sa snažia ľudí vystrašiť a prinútiť ich konať rýchlo. Odporúča preto vždy si overiť odosielateľa správy. Nemecká ministerka práce Bärbel-Bassová odstupuje z funkcie ministerky aj spolupredsedničky sociálno-demokratickej strany Nemecka. Ako dôvod uviedla úmrtie svojej nevlastnej céry a verejnú kritiku zo strany politických partnerov. Bassová uviedla, že potrebuje čas na vyrovnanie sa so stratou. Zároveň čelila kritike konzervatívnych koaličných partnerov, ktorí ju obviňovali z brzdenia plánovaných reforiem. Vicekancelára spolupredseda strany sa jej zastal a útoky počas obdobia smútku označil za nepriateľné. Kto Bassovú nahradí vo vládnej a stranickej funkcii, zatiaľ známe nie je. A ideme aj na šport. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola turnaja v čínskom Wuhane. Maďarku Annu Bondarovú zdolala za 73 minút v dvoch setoch. Pre Pohánkovú ide o úspešný debut na turnaji najvyššej kategórie WTA 1000. V ďalšom kole sa stretne s jednou z dvoch domácich hráčok. Slovenka si vďaka víťazstvu polepšila aj vo svetovom rebríčku. Predbežne sa posunula zo 193. na 169. miesto. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 10 až 14 stupňov, inde až do 19. A fúkať bude iba slabý vietor.
10: Dopravný
3: servis Rádia Vlna.
9: 3 minútky po 10. pozdravujem aj na cesty. Kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Tam si počkáte asi 20 minút. Cestári pracujú na viazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta a zdržíte sa asi pol hodinku. A radar vás môže namerať na viazde do Šale smerom zo Šoporne. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na vlne Petrov.
4: Pekné predpoludnie z Rádia Vlna aj krátko po 10. Vedeli ste, že človek sa počas jedného dňa rozhodne minimálne 1000 krát od toho, že čo si ráno oblečiete do práce, ďalej sa rozhodujeme o tom, akú trasu zvolíte do práce, až po to, že čo si dáme na obed. Vedci hovoria, že veľkú časť týchto rozhodnutí robíme úplne automaticky a že si to možno častokrát ani neuvedomujeme. Ale celý ten náš deň vlastne tvoria rozhodnutia, väčšie alebo menšie. Tak ak práve váhate, či si dopriať kávu alebo malú prestávku, možno už máte podvedome rozhodnuté.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: si doma na poličke mohol tak krásne opukovať zlatého Slavíka. O Dalibor Janda sa môže píšiť a hrdiť aj týmto titulom. V čase éry Karla Gotta to bolo naozaj neslýchané, nevídané a obrovský úspech. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Vo formulári víťaznom, ktorý sme dnes vyžrebovali, som síce videla mužské meno Michal, ale nakoniec sa potešila dáma. Veď ona vám to už sama vysvetlí, aké sú tam spojitosti a prepojenia. Kristína zdvihla telefón, to bolo to podstatné a tak sa mohla dnes potešiť. Strička Rádia Vlna za to, že aj ona jazdí na svojom aute s našou nálepkou.
2: Ďakujem, super, teším sa. Ja som aj zavodla, že po 10:00, no, ale hneď som si spomenula, ako ste sa predstavili.
0: Super. Nové Zámky, to je aj miesto, kde som sa dovolala podľa evidenčného čísla, či niekde inde sme?
2: My sme priamo Šurany, dedina Ondrochov priamo.
0: Výborne. A prečo si to takto spravila, že si dala do formulára meno tvojho manžela?
2: Manžela som dala preto, lebo on je vlastník auta, na ktorom ja chodím.
0: Aj sa o to auto stará všetko? Vymenia gumy, keď treba, servisuje ho.
2: On sa stará, však musí.
0: To ja je výborné.
2: Som taký znalec.
0: Len prosím ťa teraz, ako to spravíme? Že tričko je jedno, tak necháš si ho, alebo pošleme manželovi skôr
2: pánsky? Nechám si ho ja, lebo to bolo všetko môj výmysel a môj nápad. Hej, samozrejme, ja to tak spravím.
0: No výborné, dobre.
2: On sa asi do ňa ani nevošiel.
0: Ale mám aj pánske, vieš zase.
2: Ja aj tak, tak budem ho skôr asi ja nosiť.
0: Si taká sympatická. No, v každom prípade som rada, že to dnes takto vyšlo. Prezraď mi ešte, prosím ťa, že kde som ťa zastihla v tomto čase?
2: V práci som.
0: V práci si, tak pozdravme, kde robíš?
2: Posledíme, tak sme všetky stichli.
0: Aha, takže super. Kde robíš, čo robíš, kde môžeme pozdravovať?
2: Šurany na mestský úrad.
0: Výborne, tak aj tam počúvate Rádio Vlna. Super,
2: áno,
0: tak sa tešíme.
2: Počúvame.
0: Pozdrav manžela, povedz mu pokojne dnes, čo sa ti stalo, že sme ti volali z Vlny. No, veľa šťastných kilometrov samozrejme a ešte dnes pohodový a príjemný deň.
2: Veľmi pekne ďakujem aj vám, prajem všetkým.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: jedna z najsilnejších rozchodových balád v histórii popu od ABBY. Pesnička o tom, kto kedy vyjde zo vzťahu vlastne ako víťaz, kým druhý má možno pocit, že zostáva sama, že je porazený. Mimoriadne vierohodne to znie asi aj preto, lebo Aneta a Bjorn sa rozišli a preto tá pesnička, možno sa s ňou viete stotožniť aj vy. Ak práve takéto obdobie prežívate, prajem vám veľa síl a dúfam, že to čo skoro prebolí a že to skončí a že opäť prídu aj krajšie a veselšie momenty v živote, lebo tak to už chodí. Počúvate Vlnu a hity overené časom, my sa ideme pozrieť na správy, na dnešné počasie, ale takisto aj na to, čo sa deje aktuálne na slovenských cestách. Zostaňte s nami.
1: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
3: Čo? No určite.
2: Hodín.
4: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
7: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov. Z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Správa tá napúma nového povereného riaditeľa Michala Pisarčíka. Ten doteraz pracoval v organizácii na oddelení investícií a správy majetku. Vo funkcii nahradil Michala Babniča. Silnejúci klimatický jav El Niño v septembri spôsobil teplotný rekord v kľúčovej oblasti Tichého oceánu. Jeho vrchol sa očakáva až neskôr v tomto roku. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 10 až 14 stupňov, inde až do 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte v úseku horského priechodu Dargov. Horí tam nákladné vozidlo. Vytvárajú sa tam aj kolóny. Dochádza k dopravným komplikáciám a na miesto smerujú hasiči a policajti. 15-minútová kolóna stvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Cestári pracujú na vjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny, kde prebieha úprava mosta a počkáte si tam pol hodinku. A pozor si dajte aj na radary. Merajú v Bratislave za mostom Apollo smerom na Dolnozemskú cestu a taktiež na vjazde do Šale smerom zo Šoporne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Takéto poriadne nadúpané máme dnešné pondelkové predpoludnie u nás na vlne. A teraz tu mám pre vás dnešný tip na knihu a v ňom to bude voňať prekrásnou vôňou chleba.
1: Na vlne s knihou.
0: Skúste si len na chvíľu teraz vybaviť takú vôňu čerstvo upečeného chleba. Nie toho z regálu v supermarkete, ale vôňu, ktorá sa šíri kuchyňou alebo z pekárne, keď sa bochník vyberie z rúry. Práve na tejto emócii stavia talianský šéf-kuchár Andrea Ena v novej knihe Chutný chlieb u Taliana, v ktorej spája recepty s príbehmi, tradíciami a vôňami jednotlivých regiónov. A ukazuje, že dobrý chlieb si viete upiecť aj vy doma. Knihu si vychutnal a Andreu vyspovedal aj náš Milan Buno.
2: Po úspechu knihy u Taliana sa tentoraz Andrea Ena rozhodol vrátiť k úplnému základu talianskej kuchyne, k chlebu. Jednou z najväčších predností knihy je regionálne členenie. Medzi jednotlivými časťami krajiny existujú veľké rozdiely.
3: Chceli sme priniesť, všetky sa nedá, ale aspoň pár chlebov z každého regiónu z Talianska, tu na Slovensku, tak z každého regiónu nájdeme 2 až 3 recepty, cca 62 receptov v knihe, plus tam sú pár také moje možno diecké recepty z pečiva, aj sladkého pečiva, aj slaného pečiva.
2: Andrea v úvode približuje históriu chleba v Taliansku, pridáva zaujímavosti a príhody, spomína, ako miloval pečivo plnené rikotou s porciou nutely, vysvetľuje, ako má vyzerať kvalitná čabata, focaccia, tyčinky grissini. Inak tie podľa tradície vznikli v Turíne v 17. storočí a spájajú sa s potrebou pomôcť mladému vojvodovi Savojskému pri tráviacich problémoch. No a v knihe samozrejme nájdete viac než 60 receptov podľa talianských regiónov. Najskôr sa dozviete niečo o danom mieste a jeho gastronomických tradíciách, no a potom už nasleduje recept. A práve vďaka tomu sa z pečenia stáva aj taká malá cesta po Taliansku. Nájdeme tu ražné, celozrné či zemiakové chleby, bochníky s paradajkami a olivami, pečivo ochutené feniklovými semienkami, anízom, majoránom či koriandrom. Nechýbajú fokače, chrumkavé tyčinky, mäkké žemličky, placky či sladšie druhy chleba s rozienkami. A žiadne špeciálne suroviny.
3: Snažil som sa presne vytvoriť túto knihu pre vás, pre ľudí, ktorí rádi pečujú doma a ich je vás veľa. Preto som sa snažil všetky tie suroviny, nebol som v Taliansku kúpiť, ale všetky som našiel tu na vaše slovenské potraviny.
2: Vyskúšajte. Andrea pridáva aj praktické tipy pri pečení chleba. Ak teda máte radi vôňu čerstvého pečiva a chcete inšpiráciu, skvelé recepty, siahnite po novinke Chutný chlieb u Taliana.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: aj toto francúzske disco duo Otavan, ktoré inak preslavili aj iné hity, ale my sme si dnes dali Hands Up. Pesnička skvelá tanečná k najhranejším tanečným hitom 80-tych rokov patrí. Tak dúfam, že ste si fajn zaspomínali, možno ste sa aj trochu rozhýbali, ak ste si zatancovali ešte o to lepšie. My budeme pokračovať v takejto príjemnej predpoludnejšej nálade u nás na vlne a tu dúfam, že vám neskazia ani dopravné informácie. Na D2 v kolóne v Bratislave pod mostom, pred mostom La Franconi už stojíte napríklad o dosť kratšie. Podrobnosti zo slovenských ciest práve teraz v správach na vlne.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako

0: 30 rokov zameraný na kvalitu.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
2: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
3: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
4: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Shake, shake, shake,
5: shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Podľa Maroša Žilinku polícia aj prokurátor v prípade vyhrážok v Čeladiciach pochybili. Európska únia privíta energetické prímerie na Ukrajine, pokiaľ vydrží. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 19 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka skonštatoval, že polícia a prokuratúra nepostupovali v súlade so zákonom v prípade vyhrážania sa sekerov pred základnou školou v Čeladiciach pri Nitre. Podľa neho správne nevyhodnotili závažnosť prípadu a nezačali trestné stíhanie a nevzniesli obvinenie včas. Krajský prokurátor v Nitre má preto prijať opatrenia, aby sa podobné pochybenia neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči príslušnému prokurátorovi. 18-ročný mladík sa mal 10. septembra pred školou vyhrážať deviatakovi zabitím. Hrozil mu aj tým, že príde so sekerou do školy. Starosta Čeladíc podal trestné oznámenie 22. septembra. Mladík v súčasnosti čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania. Tunel Šibeník sa na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím čaká ho pravidelná jesenná údržba. Pre práce ho uzavrú tento piatok večer a dopravu obnovia budúci týždeň v pondelok ráno. Avšak následne podvečer tunel opäť uzavrú a sprístupnia ho deň na to v utorok ráno. Motoristi budú musieť počas uzavierok využiť obchádzku po ceste prvej triedy. Vodičov žiadajú, aby sledovali dočasné dopravné značenie a počítali so zdržaním. Európska únia víta energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, ak ho obe krajiny budú dodržiavať. Uviedla to šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová. Ide o reakciu na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru. Kallasová však upozornila, že Rusko podľa dostupných informácií prímerie zatiaľ nedodržiava. Vyzvala tiež Spojené štáty, aby namiesto zmierňovania sankcií zvýšili tlak na Moskvu. Podľa nie je to jediný spôsob, ako dosiahnuť ukončenie vojny. A ideme aj na šport. Slovenské futbalistky čaká odveta prvého kola play-off o postup na majstrovstva sveta v roku 2027. Po prehre s Ukrajinou 1-3 potrebujú zmazať dvojgólové manko. Zápas odohrajú zajtra v Košickej futbalovej aréne, kde sa slovenská reprezentácia predstaví po prvý raz. Tréner Peter Kopuň verí, že jeho tým dokáže výsledok otočiť. Podľa neho musia Slovenky hrať aktívne, vytvárať si šance a zároveň si dávať pozor na súperky. Víťaz zápasu postúpi do záverečného kola baráže o účasť na svetovom šampionáte. Dnes bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 10 až 14 stupňov, inde sa oteplí do 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
8: na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekné predpoludne želáme aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na vjazde na Donovaly smerom na Banskú Bystricu. V zákrute je odstavený kamión. Kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec, kde si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na vjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny, prebieha tam úprava mosta a zdržanie odhadujete na 20 minút. Hlásite aj radary, merajú v Bratislave za mostom Apollo smerom na Dolnozemskú cestu a na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malacky meria strieborný Superb. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: pohodový jesenný oktobrový pondelok vám všetkým, milí vlňáci. Dnes oslavujú Maximiliánovia, Maxovia a Maximovia. Toto meno má latinský pôvod a vzniklo zo slova Maximus, čo znamená najväčší alebo najvýznamnejší. No a podľa charakteristiky bývajú títo muži alebo chlapci veľmi energickí, veľmi cieľavedomí, sebavedomí, neboja sa víziev. A myslím si, že tá skrátená verzia mena Max tak je veľmi obľúbená, teda nielen po celom svete, ale v posledných rokoch evidujeme, že už aj u nás na Slovensku. Takže všetkým Maxom, Maxíkom a Maximom želáme krásne meniny a nech sú vo všetkom jednoducho maximálne úspešní.
1: Počúvate Na vlne.

0: aspoň v myšlienkach na chvíľu vrátila do svojho minulotýždňového výletu do Talianska vďaka tejto pesničke. Počúvate Rádio Vlna, počúvate hity overené časom. A keby sme pri tom cestovaní zostali a preladila by som na jazyk mladých, tak by som povedala, že bratislavské letisko ide bomby. Pretože skutočne bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika aktuálne láme jeden rekord za druhým, čo sa týka počtu cestujúcich. Za 9 mesiacov si predstavte, že vybavili už takmer 3 milióny 700 tisíc cestujúcich, čo je zatiaľ najviac v histórii tohto letiska. Pokračuje hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
1: Už 9. mesiac po sebe, každý mesiac v tomto roku dosahujeme absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich. V samotnom septembri sme rovnako zaznamenali historicky najvyšší septembrový výsledok, takmer 500 000 cestujúcich.
0: No ja musím povedať, že keď som sa tam teda pred týždňom ocitla, tak naozaj na tom bratislavskom letisku už počujete všetky možné jazyky, počujete taliančinu, počujete samozrejme angličtinu, ale aj češtinu vo veľkom. Čo sú také najobľúbenejšie destinácie, kam cestujúci z Bratislavy letia?
1: Najvyužívanejšími leteckými destináciami počas septembra boli turecká Antália, španielská Barcelona, talianský Rím, britský Londýn a vnútroštátna linka do Košíc.
0: Takže Antália, tam mi to zaváňa dovolenkou, Barcelona, Rím, možno nejaké poznávačky, Londýn, to isté, Košice vieme, lebo diaľnica. V každom prípade na bratislavskom letisku to žije ako nikdy predtým, čo je teda skvelé, len kávu by tam nemuseli mať takú príšerne drahú.

0: poznám ľudí, ktorí boli možno aj 10 krát na jeho koncerte a vždy si to vedia maximálne užiť. Lebo má šarm, má charizmu, je sexy a je to skrátka čarovný muž. Eros Ramazzotti. Preto nám od neho nestačí jedna pesnička, aj keď on spieva Sepastase una canzone, keby stačila jedna pesnička, ale nám to nestačí. Počúvate vlnu, počúvate hity, overené časom, už aj takto, vlastne v čase obeda, minútu pred pol dvanástou, želáme pomaly, ale isto dobrú chuť k obedu a k tomu my pripájame ďalší čerstvý spravodajský blok. Krátke správy sú pripravené, zostaňte s nami.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba 1,39 € a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Ste krajina mesa? Len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske? Len 99 centov za kilogram. A Carfio? Len euro 29 centov za kus. A naviac? Získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Aký je zmysel ľudského života?
3: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Tak, aby sme boli plní lásky, aby sme žili, komunikovali, dotýkali sa, stretávali sa.
3: V prvom rade vzťah sám so sebou. Tak to by mi oponoval, že vzťah s Bohom. Ale si myslím, že práve cez vzťah sám so sebou môžem spoznávať a bližšie sa približovať k tomu vzťahu s Bohom.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
4: Je minútka po pol 12. a pripravené sú krátke správy. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Pred Senát by mal predstúpiť aj prokurátor Jan Šanta ako svedok v súvislosti s kauzou Váhostavu. Poľská polícia zadržala muža podozrivého z vyhrážania sa a plánovania útoku na premiéra a ministra obrany. Muža zatkli v Dolnom Sliezsku. Vypátrali ho podľa príspevkov na internete. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa po zisku titulu vo dvojhre na turnaji v čínskom Sučou posunula v rebríčku VTA na 134. miesto. Najvyššie postavená Slovenka sa tak polepšila o 18 priečok. Dnes bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 10 až 14 stupňov a inde až do 19. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekné predpoludne želám aj vodičom na cesty. V kolóne 10 minút aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Cestári pracujú na vjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny, kde prebieha úprava mosta. Počkajte si tam 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na konci R2 pred Lučencom smerom z Lovinobane a hlásite aj radary. Na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malacky meria strieborný Superb. Radar meria aj na výjazde z Bytče smerom na Hliník nad Váhom a v obci Vechec merajú smerom z Vranova nad Topľou. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne

počúvate na vlne s Petrou. Pekné pondelkové predpoludne ešte stále. A hubári, pozor, na Slovensku objavili novú hubu, ktorá je jedlá. Ešte nemá oficiálne slovenské meno, že by som vám ju tu takto pekne vo veľkom predstavila. Má stále také čudné latinské pomenovanie, ani neviem, či to vyslovím správne. Areoboletus projectelus. Tak to tuším nejako. No, skrátka je to komplikované. Musia vymyslieť niečo jednoduchšie a ľahšie na zapamätanie. Mykológovia už ale výskyt tejto huby potvrdili na východnom Slovensku pri obci Lemešany, neďaleko Prešova. A zaujímavé je, že nejde o našu pôvodnú hubu, ale je to druh zo Severnej Ameriky dokonca. Predstavte si. A teraz dobrá správa pre milovníkov hub. Odborníci totiž hovoria, že ide o veľmi dobrú jedlú hubu s príjemnou hubovou vôňou. No a spoznáte ju podľa takého dlhého rihovaného hlúbika a výraznejších žltých porov. Ťažko sa to opisuje do rádia, ale skrátka vyzerá to ako taký dubák, ktorý si žije na vysokej nohe. Asi tak by som to v skratke povedala. Vedci ju označujú ale za invázny druh a dokáže sa veľmi úspešne šíriť v borovicových lesoch a zároveň môže konkurovať našim domácim druhom hribov. Takže ak pôjdete náhodou niekde okolo borovicového lesa, tak je veľká šanca, že tam tento hrib nájdete a odborníci očakávajú, že bude teda tie nálezy, hlavne, že budú pribúdať v borovicových lesoch na Záhorí. Takže ak najbližšie vyrazíte do lesa a narazíte na trochu netradičný hríb, možno ste sa práve stretli s najnovším prisťahovalcom v slovenskej prírode.

tejto hodiny, ktorá, ako som sa dozvedela, sa popri hudbe venuje aj záhradnej architektúre a dokonca moderovala aj nejaké záhradkárske relácie v britskej televízii. Tak vidíte to, Kim Wilde vám zaspieva a popri tom vám ešte stene krásne naaranžovať záhradku. Talentovaná to žena. Počúvate vlnu po 12. spolu odpalíme to najlepšie z top tisícky hitov. Dovtedy mi pokojne môžete napísať, koho dnes môžem od vás pozdraviť, komu nejaký pekný odkaz doručím takto cez náš éter. 0908 704 704. Ideme na aktuálne správy, dopravu a počasie.

0: Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3 H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
1: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Minister práce avizuje daňové úľavy pre matky a zmeny v pomoci odkázaným. Európska únia rozšírila sankčný zoznam voči Rusku. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 19 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister práce Erik Tomáš predstavil plánované sociálne opatrenia na budúci rok.
2: V prvom rade sa veľmi teším, že po rokoch sa konečne zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, takzvané kočíkovné, z 830 na 1000 eur. Viete dobre, že tento zvýšený príspevok je vždy vyplácaný na prvé, druhé, tretie a štvrté dieťa, potom sa už rapidne znižuje.
0: Pracujúce matky so 4 a viac deťmi a osamelí otcovia s najmenej 4 deťmi majú byť taktiež oslobodení od dane z príjmu.
2: Predstavte si, máme na Slovensku 450 otcov osamelých, ktorí vychovajú 4 a viac detí. Takže toto odpustenie daní z príjmov je tiež zohľadnené v rozpočte.
0: Minimálne výživné na dieťa sa má zvýšiť zo 40 na 135 eur, čo zodpovedá sume životného minima na nezaopatrené dieťa. Ministerstvo zároveň pripravuje aj rodinnú kartu, ktorá má rodinám priniesť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. Od januára sa má zmeniť aj pomoc ľuďom odkázaným na starostlivosť. Rovnako sa majú tiež prepočítavať dôchodky ľudí, ktorých penzie ovplyvnila starostlivosť o deti. Minister vnútra Matúš Šutaj-Štok chce zmeniť zákon tak, aby ľudia, ktorí majú pridelenú štátnu ochranku, o ňu mohli prísť. A to v prípade, ak nedodržiavajú jej bezpečnostné odporúčania. Reagoval tak na incident na mítingu v Bytči, do ktorého bol zapojený predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Minister tvrdí, že Matovič vedome vyvoláva konflikty a ohrozuje svoju bezpečnosť. Matovič to odmieta a zasahujúcich policajtov sa zastal. Tvrdí, že konflikt nespôsobil a že starší muž napadol policajta. Polícia incident vyšetruje. Zatiaľ nepotvrdila, či zasahovali príslušníci Matovičovej štátnej ochranky alebo iní policajti. Slovensko chce využiť Thajsko ako vstupnú bránu na trhy juhovýchodnej Ázie. Uvedol to minister zahraničia Juraj Blanár po rokovaní v Bangkoku. Témou boli hospodárske vzťahy a spolupráca v obrannom priemysle, ďalej digitalizácia, kybernetická bezpečnosť či energetika. Thajsko zároveň požiadalo Slovensko o pomoc pri zjednodušení cestovania svojich podnikateľov do šengenského priestoru. Blanár následne odcestuje do Austrálie, absolvuje tam politické rokovania a otvorí slovenské veľvyslanectvo v Canberre. Európska únia rozšírila sankčný zoznam voči Rusku takmer 1600 osôb a podnikov. Podľa šéfky európskej diplomácie Kaje Kalasovej sú mnohí z nich napojení na ruskú armádu a zbrojársky priemysel. Viac ako polovica nových sankcií sa týka výroby balistických rakiet. Sankcie majú obmedziť výrobu ruských zbraní. Zaradeným osobám a podnikom zakazujú cestovanie do Európskej únie a obchodovanie s ňou. Zároveň im zmrazujú majetok. Nové opatrenia by mali začať platiť do konca týždňa. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na sever na 10 až 14 stupňov, inde až do 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. 10-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec. Cestári pracujú na vjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny, prebieha tam úprava mosta. Počkajte si asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na konci R2 pred Lučencom smerom z Lovinovane. Radar vás môže namerať na vjazde z Bytče smerom na Hliník nad Váhom a merajú aj v obci Vechec smerom z Vranova nad Topľou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Slovo obed pochádza zo staroslovanského výrazu a je to vraj jedlo uprostred dňa. Takže ak práve v tomto momente sa chystáte k stolu, tak robíte presne to, na čo je tento čas určený už vlastne celé stáročia. Dobrú chuť vám želám, no a my sa budeme v tejto hodine venovať len tým najväčším hitom. najslavnejším umelcom a tým najväčším hudobným legendám. Opäť sme nazreli do nášho rebríčka Top 1000 hitov, takže dúfam, že v tejto hodine sa poteší nielen váš žalúdok, ale aj vaše ušné bubienky. Príjemné poludnie z Rádia Vlna stále želá Petra. Nech sa vám dobre počúva.
1: Počúvať

chvíľu pri mimoriadne príjemnej ženskej energii, ale Glenke Filipovej, ktorú ste dopočúvali práve z Rádia Vlna, pridáme ďalšie ženy a tentokrát to bude rovno celá kapela, ktorá patrí k najúspešnejším ženským rokovým kapelám 80-tych rokov a hovorím o kapele The Bangles. V roku 1981 vznikli v Los Angeles a pôvodne sa volali The Banks a založili teda túto kapelu 4 dámy, jedna sa volá Susan Hoffs, potom sú tam sestry Vicky a Debbie Petersonové, no a neskôr sa k ním pridala ešte basgitaristka Michelle Steelová a tým vlastne bola kompletná zostavička, ktorú neskôr spoznal celý svet, no a určite ich poznáte aj vy vďaka takýmto skvelým pesničkám. Toto bol obrovský hit Walk Like an Egyptian. Alebo táto nádherná balada, romantická Eternal Flame, ktorá ovládla hit parády po celom svete. No lenže keď príde obrovský úspech, tak občas to znamená potom aj veľké nezhody vo vnútri kapely a to sa stalo presne aj v kapele The Bangles. Skrátka boli na vrchole slávy v roku 1989, keď sa rozpadli, lebo dievčatá sa nám začali tam trošku hašteriť a hádať. Lenže zaujímavé je, že ich veľký medzinárodný prelom prišiel vďaka pesničke Manic Monday a neviem, či viete, ale tú pesničku pre nich napísal samotný Prince. Tento legendárny spevák, on pôvodne zamýšľal, že ju bude mať pre svoj vlastný projekt, ale nakoniec ju veľmi takto sympaticky a milosrdne daroval práve kapele The Bangles. Z tejto pesničky sa stal celosvetový hit a otvoril vlastne dievčatám dvere medzi najväčšie hviezdy 80-tych rokov. No tak poďme si zahrať The Bangles, kapelu, ktorá začínala v malých kluboch v Los Angeles a stala sa z nej jedna z najúspešnejších ženských skupín hudobnej histórie. Práve v tomto momente vám ich hrám z Rádia Vlna.

0: meste dnes najväčšie vrásky na čele môže robiť D2 v Bratislave za mostom Lanfrancomy. Zrazenú tam máme dodávku s kamionom, aktuálne je to tam vraj neprejazné podľa vašich slov D2 v Bratislave za mostom Lanfrancomy. No tak toto nás veľmi nepochválite, čo vám povieme v dopravnom servise, aké je tam aktuálne čakanie, ale žiaľ, nemôžeme vám klamať a chceme vám možno ušetriť nejakých pár minút času, pokiaľ ste za volantom. Takisto vieme o cestároch na východnom Slovensku, aj v smere do Zvolenskej Slatiny a tiež o radaroch. Všetko podstatné práve teraz v našich krátkych správach na vlne.
1: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Blok Delikate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Je minútka pred pol jednou a pripravené sú krátke správy. Andrej Danko zajtra doručí Robertovi Ficovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Podľa predsedu SNS premiér následne poda návrh do prezidentského paláca. Saudská Arábia predložila pozastavenie prevádzky na medzinárodnom letisku v Riade po sérii víkendových útokov Húsiov. Jej obnovenie zatiaľ známe nie je. Letecké spoločnosti pozastavili služby. Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali 6. víťazstvo v tejto sezóne Nike Ligy. V stretnutí 10. kola triumfovali na trávniku pod Brezovej 3-1 a v tabuľke sa posunuli na druhú priečku o skore pred Žilinou. Dnes bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 10 až 14 stupňov, inde až do 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po pol hodinke pozdravujem aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancomy smerom na tunel Sitina, kde sa zrazila dodávka s kamiónom. Tento úsek je neprejazdný, počkáte si tam minimálne pol hodinku. Cestári pracujú na viazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny, prebieha tam úprava mosta a stojíte tam 15 minút. Pre práce na cestách si 10 minút počkáte v Pozdyšovciach smerom na Michalovce. A radar vás môže namerať na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

nie je tá verzia s George Michaelom, ktorá je ináč tiež skvelá. Toto je absolútne pôvodná pesnička Queen s Freddie Mercurym a Somebody to Love. No a niekoho, koho môže ľúbiť a kto ľúbi späť jeho, našiel aj náš poslucháč Dušan, pretože mi do rádia voľna napísal, že by chcel pozdraviť svoju manželku Janku do Nitry. Každé ráno vstáva skôr ako on, aby teda pripravila deti do školy a že pre rodinu je teda obrovskou oporou. Ďakujem jej za všetko, čo pre nás robí. A dnes zostala doma s našou dcerkou Natálkou, pretože Natálka je vraj chorá. Tak pozdravujeme dievčatá. Želáme teda skoré uzdravenie. Joško napísal, že by chcel pozdraviť svojho kamoša, ktorý sa volá Noro. Poznajú sa už od základnej školy a Noro dnes oslavuje narodeniny. Tak želáme všetko najlepšie, chlapci, a z tohto by mohlo pozerať nejaké fajn pozvanie na možno jedno orosené, narodeninové, na večer. Lucia napísala, že by rada pozdravila svojho syna Maxíka, prváčika, že je to veľmi šikovný chlapec, ktorý miluje futbal. A dnes má navyše meniny, takže prajeme meninovému oslavencovi všetko najlepšie, takisto ako aj Maxom a Maximom a ďalším Maximiliánom, ktorí teda dnes na Slovensku oslavujú sviatok. No a Vierka ešte napísala, zahrajte Tónovi na strechu, on už vie. Jasný, stručný, jednoduchý odkaz, tak pozdravujeme Tóna na strechu, len Tóno, prosím ťa, nezabudni, že si na streche, aj po tomto pozdrave.

Attacchi porcellana, se può te rimassi.

0: veľkým Richardom Millerom sme ukončili spolu túto našu vlastne už spoločnú poslednú hodinu. Šťastie, krásna vec. Jedným dýchom musím dodať, že v Zarábajúšami hráme o 120 000 eur už tento piatok, tak držím palce, nech sa to povesne. Šťastičko, úsmeje práve na vás, ak neviete, čo máte robiť, SMS-kovať. A všetky dôležité informácie ďalšie sú na zarabajušami.sk. Petra Podkonická pozdravuje, majte sa krásne, na jednej spoločnej vlne sme aj zajtra v tomto čase. Teším sa.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
3: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko

0: kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: 13 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hnutie Slovensko chce znížiť platy politikom o 50%, ak je štát v strate. Z Bratislavy sa bude od budúceho roka lietať na Krétu. V noci bude mrznúť, zajtra sa ukáže slnko a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje znížiť platy politikom o polovicu, pokiaľ štát hospodári so stratou. Návrh podľa Michala Šipoša predložili do Národnej rady.
2: Ak politici neprestanú zadlžovať Slovensko, nemajú nárok na plné platy. Preto hovoríme, že kto rozhoduje o štátnych peniazoch, musí niesť aj osobnú zodpovednosť za výsledky. Nie je možné, že politici si dvíhajú platy, vysmievajú sa ľuďom, už nevedia čo od rozkoše, ľuďom len všetko dražeje, zvyšujú sa poplatky, všetko ľuďom ide hore.
1: Platy by zostali znížené dovtedy, kým Slovensko prestane vytvárať ďalšie dlhy. Opatrenie by sa týkalo poslancov, ministrov aj prezidenta. Hnutie zároveň označilo zníženie platov politikov za jednu z podmienok vstupu do budúcej vlády. Z Bratislavy sa bude od budúceho roka lietať priamou linkou na grécky ostrov Kréta. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Letecký dopravca Ryanair pridá od začiatku letného letového poriadku, teda od 28. marca 2027, novú priamu leteckú linku do mesta Chania. Lety sú v pláne dvakrát týždenne, vždy v stredu a nedeľu.
1: Chania leží na severozápade ostrova, je obľúbenou turistickou destináciou. V jej okolí sa nachádzajú známe pláže a lagúny. Nová linka rozšíri ponuku priamých letov z Bratislavy počas jarnej a letnej dovolenkovej sezóny. V Paríži dnes ráno vyhorela historická krytá tržnica Marché des Enfants Rouges. Podľa miestnych úradov je úplne zničená. Okolité budovy však požiar nepoškodil. Tržnica vznikla v roku 1615 a patrila k obľúbeným turistickým miestam v Paríži. Požiar vypukol okolo 3 hodiny ráno. Jeho príčina zatiaľ známa nie je. A ideme aj na šport. Holanďan Max Verstappen na Red Bulle vyhral veľkú cenu Singapuru Formuly 1. Druhé miesto obsadil Charles Leclerc na Ferrari a tretí skončil Kimi Antonelli na Mercedese. Verstappen tak nadviazal na víťazstvo z predchádzajúcich pretekov. V celkovom poradí šampionátu vedie Antonelli, ktorý si po singapurských pretekoch zvýšil náskok pred tímovým kolegom Georgeom Russellom na 102 bodov. V noci sa ochladí na 6 až minus 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Dopoludne bude na severe nízka oblačnosť, výnimočne aj hmla. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na Staromestskej pred podjazdom smerom na námestie Slobody. Je tam v ľavom pruhu odstavené auto. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina, kde sa zrazila dodávka s kamiónom. Tento úsek je neprejazdný a počkáte si tam minimálne 40 minút. A radar vás môže namerať na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Pekný pondelok aj od nás dvoch, od Martiny a Milana. Ďalší pracovný týždeň je teda pred nami, aj nové skúsenosti, možno nové výzvy, snáď ani tá motivácia nechýba. Ty si, Milan, povedal, že sa pozrel do kalendára pred chvíľou, že 42. týždeň máme.
5: No,
4: si
5: do konca roka tým pádom 10, nie?
4: Áno, áno, tak to matematicky vychádza, to je neuveriteľne málo.
5: Ale až tak dopredu sa pozerať nemusíme, ale okay. Teda veľká vec sa udeje už tento piatok, zarábajú ušami 120 000 eur je na spadnutie.
4: No, my budeme tiež žiť z tejto blížiacej sa udalosti, aj keď vieme, že to teda necinkne nám do vrecka, ale budeme dúfať, že niekomu z vás áno a že naozaj to vyjde.
5: A môžeme to pozitívne ovplyvniť tým, že vás budeme naozaj informovať a dopredu upozorňovať na to, kedy je dobre dvíhať tie telefóny. Už teraz môžeme povedať, že v piatok po 16.
4: Čas sa nemení, rovnako sa nemenia ani tie pravidlá zarabajušami.sk, tam sú absolútne všetky informácie, ale veríme, že teda sa vám bude dariť aj v iných veciach, v tých takých každodenných a podstatných.
5: No a nech je pritom dobrá pohoda a nálada pri počúvaní Rádia Vlna. To vieme garantovať takto cez hity overené časom. Začína Dario G a jeho Sunshine.

0: tie svoje tajné chodičky mali aj dievčatá, ale určite aj chlapci. A
1: nie, tak, nie, nie, nie, že...
0: Ty máš iba slabú pamäť, podľa mňa, ale dnes budeme spomínať aj v našom vysielaní Rádia Vlna, v našej popoludnejšej téme. Celkom sa na to teším.
1: No, bude to veľmi také spomienkové. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
0: Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Je to tak? No. A dovtedy si zahráme aj Simply Red v nahrávke Stars.
0: Áno, čiže zatiaľ je to vo hviezda.
1: A môže to byť aj... No, toto neviem, ako nadviazať na Sissy Catch.
0: Jednoducho parádne hity, ktoré vám budú robiť náladičku, je takto v pondelok popoludní. Máme nachystané okrem tej našej popoludnejšej témy.
1: No a pôjdeme aj na skupinu YouTube a na ten slávny album Joshua 3.
0: Without you si zahráme, tak zostaňte naladení. Sme tu pre vás.
1: Áno, radšej s vami, ako bez vás.
2: Baťa, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
7: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: No môže byť niečo lepšie v našom éteri ako skupina YouTube v nahrávke We Hory Doubt You? No niekto by povedal, že jasné, že môže, každý máte tých svojich obľúbencov a my sa ich budeme snažiť dnes popoludne samozrejme vyťahovať.
1: No a pozdravujeme vás o tomto čase o 13.22 aj do vašej práce, kde sa snažíme, kde pracujeme, aby HDP neplakalo v kúte.
0: Áno.
1: Kedy si nás to netrápilo, trápili nás absolútne iné veci, ale napriek tomu sme už vedeli aj v detstve a možno, že aj hocikedy počas školy obchodovať, lebo boli rôzne
0: artikle?
1: Aj artikle, aj také situácie, kde sa to dalo.
0: Také detské meny, hej? Veď spomeňme si napríklad, prečo vznikla táto pesnička.
2: Céčka, zbíra céčka, tom je tá léčka.
1: Áno. Naša generácia si pamätá obchodovanie práve s týmito céčkami, s týmto artiklom, ako si to nazval pred chvíľou. No, s céčkami sa dalo kedysi hocičo vybaviť.
0: Úplne všetko, to céčka ti otvárali aj tie dvere, ktoré boli dovtedy zatvorené.
1: Mhm.
0: No ale neboli jediné, samozrejme. Na základe toho som si napríklad ja vedel požičať Walkman od spolužiaka na celý deň a na celú noc dokonca.
1: Wow, takže na domov ti požičal Walkman.
0: Požičal mi ho domov vďaka tomu, že som mal 20 alebo 30 sečiek takých, že na, tu máš.
1: Ale ako si povedal, nebola to jediná detská mena. Základ nejakého barterového obchodu v škole aj inými vecami sa dalo docieliť svoje.
0: No ty si spomínala nejakú Barbie Lutru.
1: Ty si ani na to nespomenul, že čo to bola Lutra.
0: Musel som si to nájsť a potom som si povedal, a jasné, bolo aj toto. Bol taký album, nie?
1: Album s nálepkami, bola aj taká zvieracia Lutra, kde teda si nalepil obrázok, nalepil si nálepku a pod tým boli aj rôzne veci o tých zvieratkách. Mm-hmm.
0: Ale toto už boli 90. roky.
1: To boli 90. Mm-hmm. Pre dievčatá tam boli, že Barbie Lutra. My sme mali zase také nálepky s Barbinami. Mm-hmm. No, tak to bolo také milé. My sme zase obchodovali a možno, že vymieniali aj nálepky s Barbie Lutrami, ale pokojne môžeme do tej histórie aj hlbšie zájsť.
0: A spomenúť si aj na tú vašu detskú menu a výmenné obchody, ako a vďaka čomu ste obchodovali na škole. Tak dajte vedieť.
1: Na 0908 704 704 SMS-kou na náš WhatsApp, nahrávajte hlasovky alebo na Facebook Rádia

0: Pondelok väčšinou o inom čase, tak okolo 4. pol 5. si povieme haleluja, je to tu. Ale zatiaľ ešte teda, nech sa vám v tej práci darí.
1: Áno, tak to bola slávna pieseň Leonarda Cohena, keď spomíname haleluja s viacerými odkazmi na Bibliu aj na ten slávny príbeh o Samsonovi a Dalile. Pamätá si ho? Celá jeho sila sa skrývala vo vlasoch a Dalila využila ten čas, keď spal, tak mu ostrihala vlasy, aby ho oslabila.
0: No,
1: potvora jedna.
0: To by ani chlapci v tých 90. rokoch, rockeri asi tiež neboli s tým veľmi spokojní.
1: To nie.
0: No,
1: to
0: aj z týchto rokov budeme vyťahovať pre vás hity overené časom, samozrejme, ale každú polhodinku sme tu aj preto, aby sme vás informovali. Ideme na to v krátkych správach.
2: Ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu, ktorá má posúdiť potrebu zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti. Pre TASR to potvrdil Stanislav Ďurikovič z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti. Od 1. novembra sa predpokladá zavedenie manipulačného poplatku pri dovoze tovaru predávaného na diaľku z tretích krajín. Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku. Rusko sa odmietlo vyjadriť k tomu, či dosiahlo s Ukrajinou dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru. Rozhovory podľa Kremľa pokračujú. V noci sa ochladí na 6 až minus 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Dopoludne bude na severe nízka oblačnosť a výnimočne aj hmla. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom na tunel Sitina, kde sa zrazila dodávka s kamiónom. Tento úsek je prejazdný, počkajte si ale minimálne 40 minút. Zrážku trocha odhlásite v Bratislave na Einsteinovej za Inchebou smerom na D2. Blokovaný je ľavý pruh a treba tam rátať taktiež so zdržaním. A radar vás môže namerať na výjazde z Ivachnovej smerom do Ružomberka. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: teraz sme sa trošku porozprávali o jazyku Gina Simonsa zo skupiny Kiss, lebo o ňom sa rôzne fámy... Boli to
1: o tom
0: fámy.
1: Jazyku samozrejme.
0: Áno,
1: hej.
0: No, o jazyku.
1: Teba to zaujalo, že či je normálne, aby mal niekto taký dlhý jazyk ako on, ale tak on si na tom postaví svoj imidž v podstate.
0: Áno. A že si ho dal... že si ho dal poistiť na $1,000,000, čo mu až tak veľmi nechceme uveriť, a že mal 17 cm ten jazyk, tiež tomu nechceme uveriť, lebo najdlhší jazyk v Guinnessovej knihe rekordov je nameraný na 10 cm, takže...
1: Tak tá fáma ešte, že si dal na miesto svojho prišiť krausky.
0: A to je ďalšia fáma. No?
1: To tiež nefunguje, nie
0: je
1: to pravda.
0: A o tých ženách tiež podľa mňa je fáma.
1: že ale je to taký, 10 tisíc?
0: Je to taký rockerský, áno, je to taký rockerský imidž, ktorý si chceli vybudovať okolo tej skupiny a myslím, že im to celkom aj išlo.
1: Tak oni hlavne urobili jednu vynikajúcu vec, že ešte keď boli mladí, tak si vymysleli to, že budú fungovať pod maskami a tie masky sa im celých 50 rokov nemenili, čiže ani oni pod tými maskami ako keby nestárli.
0: No a ďalšie hity overené časom na nás iba čakajú, aj také pekné romantické.
1: Od skupiny Ten CC I'm Not In Love, ale a bude aj švédska ABBA.
0: A to je začiatok 80-tych rokov, ktoré pre vás vytiahneme v pesničke Super Trooper a Cranberries zase poteší fanúšikov 90-tok. A nášho Milana tiež.
1: S tým sa nedá nesúhlasiť, lebo Cranberries bola a je jedna z tých kapiel, ktoré som aj mal možnosť vidieť naživo a veľmi som si ich koncert vtedy užil.
0: No, tak to len zatiaľ do uška vám ich pošleme, už naživo žiaľ nie, ale Dreams zaznie ešte do 14. u nás na Vlne.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69. Braučové stehno, kilo len za 2,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: vrátili do roku 1980, počúvate Rádio Vlna a dnes sa vraciame aj v spomienkach na naše školské časy, lebo už v detstve máva človek obchodného ducha, aj bez peňazí sa dá všeličo docieliť.
1: A tam potom vidíš aj ten rozdiel medzi tým, čo bol schopný človek urobiť už v tom období, hoci nemal dobré známky, a potom ako sa mu to nejak zúročilo v tom živote, tie obchodné praktiky.
0: Aj ty chceš povedať, že známky nie sú dôležité. No, iba tie v albume.
1: Vyzeralo to tak vtedy, ale hlavne teda, áno, vtedy, keď funguje ten výmenný obchod, ten barter, tak to máme možnosť nejakým spôsobom posúdiť. A áno, C-čka boli asi tým najsilnejším artiklom v období, keď sme my vyrastali, o tom sa nemusíme baviť, ale fungovali aj trošku iné meny.
0: Alebo každé

0: spolužiačkami vymieniali.
1: Uh-huh. Voňavé papieriky, pamätáš?
2: Neviem, či to nebolo v takých zápisničkoch, z ktorých sa vytrhávali tie papieriky, ale možno sa mýlim.
1: No, ja si gumy voňavé pamätám.
2: Aha, samozrejme, že hej, hej. Danka tak chodila na školu v 90-tkách.
3: Ahojte, u nás v 90-tych rokoch vo veľkom fičali pokémoni, dnes fičia tiež, ale už zďaleka nie tak ako predtým, takže vymieňačky a hlavne obchody za Pikachu a som polke triede bola ochotná urobiť aj domáce úlohy.
2: A ako sa mali pri tebe dobre? No vtedy sa pokémoni vymieňali, dnes sa hľadajú v rôznych takých imaginárnych hrách.
1: Výmenný obchod, teda u vás na škole, keď ste boli malí, alebo ste boli školáci, aká detská mena fungovala u nás, na čo si spomínate?
2: 0908 704 704, tu môžete reagovať SMS-kami aj cez WhatsApp a sme aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: Skupina Cranberries z Dolores O'Riordan a v tom závere naozaj si nechali vyniknúť
1: všetky hlasy, ktoré mali v skupine.
0: Ktoré mali na k dispozícii. No, počúvali ste ich z rádia, volám na hrávke Dreams.
1: A budete aj ďalšie, ale teraz už sú na programe aktuálne správy s Kristinou.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Zamestnávateľia tvrdia, že nedostatok pracovníkov na Slovensku nevyrieši iba zvyšovanie platov. Po streľbe na škole vo Francúzsku zadržali úrady 14-ročného mladíka. V noci bude mrznúť, zajtra sa ukáže slnko a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Nedostatok pracovníkov na Slovensku nevyrieši iba zvyšovanie platov. Potrebné sú aj rekvalifikácie, lepšie vzdelávanie a zamestnávanie ľudí zo zahraničia. Upozornila na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa asociácie firmy potrebujú zahraničných pracovníkov, aby mohli udržať výrobu a poskytovanie služieb. Ľudia, ktorí na Slovensku pracujú legálne, platia dane a odvody a tak prispievajú aj na dôchodky a zdravotnú starostlivosť. Problémom je aj to, že nezamestnaní ľudia často nemajú potrebnú kvalifikáciu alebo žijú v regiónoch, kde je menej pracovných príležitostí. Situáciu navyše zhoršuje starnutie obyvateľstva a ubúdanie ľudí v produktívnom veku. Zamestnávateľia preto žiadajú jednoduchšie pravidlá pre prijímanie zahraničných pracovníkov. Šéf parlamentu Richard Raši požiadal generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zvážil preverenie aktivít opozičného hnutia Slovensko. Dôvodom je podľa neho zapájanie mladých ľudí, vrátane maloletých do politických akcií. Raši upozorňuje najmä na osobné útoky, zosmiešňovanie ľudí s iným názorom a poskytovanie finančných či vecných odmien počas podujatí.
5: Som presvedčený, že hranice politického zápasu sa nesmú posúvať na úkor práv a dôstojnosti detí. Znepokojujú ma niektoré formy verejnej politickej komunikácie Igora Matoviča, pri ktorých sa vyhrotené konflikty následne šíria na sociálnych sieťach a stávajú sa vzorom správania aj pre mladú generáciu.
4: Generálny prokurátor by mal podľa Rašieho zvážiť právne posúdenie týchto aktivít. Hnutie Slovensko počas leta a začiatkom jesene organizovalo po slovenských mestách tzv. Roadshow. Verejnosť sa na nich mohla zapojiť do rôznych aktivít a vyhrať napríklad mikinu s politickým nápisom alebo poukaz na nákup potravín. Generálny prokurátor ani hnutie Slovensko sa zatiaľ k tomu nevyjadrili. Na škole v meste Aubagne na juhu Francúzska sa strieľalo. Zranenia utrpeli riaditeľ školy, učiteľ a ďalšia osoba. Nikto z nich nie je v ohrození života. Polícia zadržala 14-ročného podozrivého, ktorý podľa médií strieľal z poľovníckej pušky. Prípad podľa polície zrejme nesúvisí s protestmi študentov vo Francúzsku. Na miesto smerujú ministri vnútra a školstva. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola turnaja v čínskom Wuhane. Maďarku Annu Bondárovú zdolala za 73 minút v dvoch setoch. Pre Pohánkovú ide o úspešný debut na turnaji najvyššej kategórie WTA 1000. V ďalšom kole sa stretne s jednou z dvoch domácich hráčok. V noci sa ochladí na 6 až minus 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Dopoludne bude na severe nízka oblačnosť, výnimočne aj hmla. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Servis z Rádia Vlna.
4: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina, kde sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je prejazdný, ale počkáte si minimálne 40 minút. Tri autá sa zrazili v Bratislave na Einsteinovej za Inchebou smerom na D2. Blokovaný je tam ľavý pruh a treba rátať aj so zdržaním. A radar vás môže namerať na D1 za odpočívadlom Beckou smerom na Piešťany a taktiež na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: 12. október pokračuje po 14. Pozdravujeme hlavne teda meninových Maxov, Maximov a Maximilianov. No v prípade Maximiliana je jeho výnimočnosť už jasná na prvé počutie.
0: Aj na prvé pozranie sa to ty zase zistila, že neexistuje veľa mien, ktoré obsahuje 5 slabík a no toto to je jedno z mála.
1: Jedno z mála mužských, lebo vieme, že Eleonora tam má 5 slabík, ale ešte sme si, že Aureliano, ale tak veľa Aurelianov asi ešte menej ako Maximiliano.
0: Takže skôr existuje. Tie zahraničné mená, aj tie mužské, majú takú tú tendenciu mať veľa, veľa slabík.
1: No inak, páni, keď vypisujete meno do kolónky, tak máte čo robiť, lebo je naozaj veľmi dlhé a navyše dnes odpisujete aj na tie gratulačné SMS-ky a správy.
0: Tam sa stať nemusíte podpisovať úplne že dlhým. Ja mám kamarátovho teda syna, ktorý sa volá tiež Maximilian, ešte má aj veľmi dlhé priezvisko a minule sme to skúšali písať do daňového priznania a nevidie mu to. Jedna kolónka mu tam chýba, takže budú musieť kvôli nemu asi poopraviť daňové.
1: No, alebo je oslobodený. No, ešte toto by mohlo byť. Tak vás pozdravujeme všetkých Maxov, Maximilianov. Užívajte dnes svoj deň a toto je pre vás.

0: Niečo ako sila rozlúčky, power of goodbye, tak každá takáto situácia má svoju energiu, niektorá pozitívnejšiu, niektorá menej, ale keď máme v živote tie pozitívne veci, tak sa nám možno aj o to lepšie spí. Keď na to príde.
1: A nepotrebujeme nejaké spôsoby iné.
0: Počkaj, nezatváraj oči. Buď prítomná.
1: Nerátam ovečky ešte, ale zase ani vy nemusíte, keď si zahráte našu súťaž, vyber si, čo chceš, pretože v tomto týždni máme jednu takú špeciálnu cenu pre vás.
0: Úplná špecialitka, vyhrať môžete balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur.
1: No, o toto hráme dnes popoludní, nechceme vás samozrejme uspať, práve naopak. Chceme, aby tá myseľ bola svieža, aby sa vám darilo v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, so štyrmi témami: hudba, film, šport alebo prekvapenie.
0: Základ je dobre si vybrať to, v čom sa orientujete, a potom ísť na radiovolna.sk/popoludnia a tam sa prihlási do našej popoludňajšej hry.
1: Vyber si.
0: Vyber si, čo chceš, sa to volá, nespí.
2: Toto je Rádio Vlna. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: Len tak pre potešenie úplne zadarmo vám posielame takéto spomienkové hity a zároveň aj spomíname v dnešnom popoludní na vlne, ako fungoval u vás obchod na školách. Čím sa u vás platilo, aká bola vaša školská mena, kam vás máme zaradiť do akých rokov?
1: Áno, lebo niektoré veci nešli len tak, že zadarmo, že a ty máš aký pekný obrázok, daj mi ho. No nedám, prečo? Vieš? No a ak máš ty nejaký iný obrázok, tak ja ti ho môžem vymeniť za ten môj.
0: Alebo nejaké nálepky, alebo pohľadnice, ako Vierka spomína. Pohľadnice vraj za žmúrkajúcu 3 obyčajné. Ja som nevedela, aká to bola žmúrkajúca, ale ty si povedal tá 3D, že keď si tak otočil, tak...
1: Trošku iný uhol,
0: áno.
1: Pozeranie na tú pohľadnicu a hneď sa ten obrázok javil trochu inak. My sme si v tých 90-tkách vymieniali, to už píše Hela Zbytče, medzi sebou napríklad aj tetovačky.
0: Áno.
1: To bol veľký hit, tie tetovačky. A myslím, že stále to je.
0: Stále je, neviem, či až taký veľký hit, lebo teraz je všetkého veľa.
1: Mám tiež ten pocit, že túto éru sme zažili asi už len my a už sa to asi nikdy nezopakuje.
0: Však to vie, na čo budú spomínať tie naše deti. Nás keby skvíšikov, lebo u nás toto fičí teraz.
1: Dominika?
2: Ahojte. Za mojich detských čias sme zbierali obrázkové trhacie bločky. Nosili sme ich usporiadané vo fotoalbumoch a cez prestávku v škole sme si ich vymieniali. Pričom tie najvzácnejšie, napríklad trblietavé, voňavé alebo s Disney motívom, mali tú najvyššiu hodnotu. Zlaté časy to boli.
1: Toto je presne to, že hodnotám dáva veciam človek. Mm-hmm. Hej? Človek povie, že toto má hodnotu. Keby nikdy nepovedal, že zlato bude mať hodnotu, tak to zlato asi nikto nechce.
0: No dobre, ale viacero ľudí sa na to musí zhodnúť asi.
1: Asi hej, no.
0: Anka?
3: Keď som chodila na strednú školu v 70. rokoch, bola nedostatková kozmetika známej značky FA, deodoranty, mydla, volali sme ich Fáčka. Chceli sme sa chlapcom páčiť, pekne voňať a tak nám spolužiačka, ktorá bývala blízko maďarských hraníc z Maďarska, túto kozmetiku nosila. Ja som kozmetiku vymenila za mamine makové orechové koláče, ktoré mi zabalila do školy na internát.
1: To bol barter.
0: Áno, tak zase, keď tak koláče veľmi chutili, tak prečo nie?
1: Ja som takto na internete vymieňal 7-decový kompot broskyň za 7-decový kompot čučoriedok.
0: Lebo si bol z...
1: Ja z juhu a oni z Oravy.
0: Presne tak, no. Že to u vás nerástlo.
1: Jednak jednej.
0: Dajte vedieť, že aký obchod, aký taký možno aj výmenný obchod, nejaký barter ste robili na školách. Vy čo, za čo?
1: 0908 704 704 alebo Facebook Rádia Vlna.

0: Ten, ktorý vystúpil z tieňa, Stín katedrál a Peter Muk vo vysielaní Rádia Vlna.
1: 14.31 na hodinkách, počúvate Vlnu a aj krátke správy v tejto chvíli od našej Kristýny.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Je minútka po pol tretej a sú tu krátke správy. Na celom území Slovenska stále prevažujú výrazne až extrémne suché podmienky. Extrémne sucho síce zasahuje menšiu plochu ako minulý týždeň, ale stále je to takmer polovica územia. Ruský prezident Vladimír Putin by bol pripravený nariadiť armáde neútočiť na Ukrajinu iba v deň, kedy by sa tam konali prezidentské voľby. Kyjev však podľa Kremľa o usporiadanie volieb nemá skutočný záujem. Slovenský futbalový klub AS Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom. Rozhodnutie prichádza po vyhodnotení doterajšieho priebehu sezóny a vzájomnej komunikácii s kormidelníkom. V noci sa ochladí na 6 až minus 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Dopoludne bude na severe nízka oblačnosť, výnimočne aj hmla. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Následky nehody odstraňujú na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina, kde sa zrazila dodávka s kamiónom. Počkáte si tam minimálne 40 minút. Ďalšia nehoda je v Bratislave na Einsteinovej za Inchebou smerom na D2, kde sa zrazili 3 autá, blokovaný je ľavý pruh a treba tam rátať aj so zdržaním. A pozor aj na radar, ten vás môže namerať na D1 za odpočívadlom Beckov smerom na Piešťany. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Overené časom. Rádio Vlna.

0: to si to povedala, že jedna z najkrajšie odrecitovaných v nemčine?
1: Áno, áno. A ja v nemčine, v slovenčine je, že ľúbim ťa.
0: Mm-hmm. Áno, áno. Krásna pieseň.
1: Pálko a Ginny.
0: S recitatívom tohto fešáka.
1: 14.42 no. Na hodinkách do 15. aj Elton.
0: Koľko váži Elton? Eltonu.
1: Eltonu. Dve Eltony. Elton John a Sacrifice. Rovnako aj 90-ky vyťahneme tanečné Snap.
0: Lebo potrebujeme trošku naštartovať tie mozgové závity. O chvíľočku príde aj naša kvízovka Vyber si, čo chceš, a tam dnes parádna cena.
1: Balíček produktov Quality Sleep od New Nordic pre pokojný spánok v hodnote 60 eur. Tak sa poďte hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie.
0: Zatiaľ sme nežrebovali, tak želáme do tohto momentu aj veľa, veľa šťastia.
2: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
4: Čo? No určite.
3: ...hodín.
2: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
5: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
6: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčanský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčanský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčanského hokejového víkendu je Kaufland.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
9: Jí!
7: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, come on.

0: Robo Grigorov a Midi v nahrávke Žuvačka za uchom a k nám sa v tejto chvíli, k nám dvom, k Martine a Milanovi sa v tejto chvíli pridá ešte niekto a bude to Denny.
1: Haló, haló, Denny, pozdravujeme ťa z rádia Vlna, Martina a Milan.
0: Aj my ťa radi počujeme, Denny, no lebo ťa chceme rovno pozvať do našej kvízovky, vyber si, čo chceš, len taká otázočka predtým, ako si ty na tom spokojným spánkom?
2: Výborne.
0: Výborne, ano? Čiže vyhráme to pre niekoho iného?
2: Ľudí, čo majú problémy.
0: Á, takže takto to budeme. Motivácia je vyhrať balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur. Tak poďme na to.
1: No poďme na to so štyrmi témami. Hudba, film, šport alebo prekvapenie, Denny. Vyberaj.
2: Hudba.
0: Hudba. Pri hudbe zvykneš zaspávať.
2: Niekedy, áno.
1: Áno, aj sa ti to podarí?
2: Podľa toho, čo si pustím.
0: Hej. No tak otázka pre teba. Pre ktorý televízny seriál sa pieseň v podaní Môj čas Hany Zagorovej, Petra Kotvalda a Stanislava Hloška stala titulnou skladbou? Alebo takou ústrednou skladbou? Ako sa ten seriál mohol volať z nemocničného prostredia?
1: Môj čas.
2: No? Hrá to aj v slube.
0: Aj v slube to hrá. Možno. Áno, no. Je to možné. No?
1: Zo seriálu...
2: Sanitka.
0: Tak potom, čo si, kde si váhala? Či to ti tak napadlo teraz na poslednú chvíľu? Áno, je to sanitka. Je to sanitka a tým pádom sme doma a budeme ti môcť gratulovať.
1: K balíčku produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur. Denny, teraz sa teš.
0: Tak to má byť.
2: Môžem pozdraviť mamku?
0: Môžeš. Môžeš mamku pozdraviť?
2: Pekne pracuj, na chvíľku prídem domov, čau, ľúbim ťa.
0: Dobre, tak ťa pozdravujeme a želáme ešte pekný deň. Ahoj. Ahoj.

0: A veru, že nás aj trošku rozhýbala v štúdiu Rádia Vlna táto pesnička Rhythm as Dancer od trojice Snap.
1: Ale v tejto chvíli budeme počúvať, pretože nachystané sú naše dve kolegyne s aktuálnymi správami, tými veľkými a prvými v tomto týždni.
0: Naša spravodajská úderka KK Karin Kristina.

0: Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
1: Minister práce avizuje daňové úľavy pre matky a zmeny v pomoci odkázaným. Vo Varšave predstavili tzv. Teóriu víťazstva NATO v prípade ruského útoku. V noci bude mrznúť, zajtra sa ukáže slnko a teplota vystúpi do 18 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
0: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
1: Minister práce Erik Tomáš predstavil plánované sociálne opatrenia na budúci rok.
2: V prvom rade sa veľmi teším, že po rokoch sa konečne zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, tzv. Kočíkovné, z 830 na 1000 eur. Viete dobre, že tento zvýšený príspevok je vždy vyplácaný na prvé, druhé, tretie a štvrté dieťa, potom sa už rapidne znižuje.
1: Niektoré pracujúce matky a osamelí otcovia majú byť zároveň oslobodení od dane z príjmu. Minister spresnil.
2: Pre pracujúce matky so 4 a viac deťmi a rovnako aj pre osamelých otcov so 4 a viac deťmi. Predstavte si, máme na Slovensku 450 otcov osamelých, ktorí vychovajú 4 a viac detí. Takže toto odpustenie daní z príjmov je tiež zohľadnené v rozpočte.
1: Zároveň minimálne výživné na dieťa sa má zvýšiť zo 40 na 135 eur, čo zodpovedá sume životného minima na nezaopatrené dieťa. Ministerstvo zároveň pripravuje rodinnú kartu, ktorá má rodinám priniesť zľavy na tovary a služby súvisia so starostlivosťou o deti. Od januára sa má zmeniť aj pomoc ľuďom odkázaným na starostlivosť. Nový príspevok budú dostávať priamo odkázaní ľudia a sami sa rozhodnú, či peniaze využijú na domácu opateru alebo sociálne služby. Pri najvyššom stupni odkázanosti má dosiahnuť viac ako 1000 eur. Od januára sa majú tiež prepočítavať dôchodky ľudí, ktorých penzie ovplyvnila starostlivosť o deti. Zmena sa má dotknúť približne 440 tisíc seniorov a senioriek. Pričom sociálna poisťovňa má prepočítať 1 000 000 dôchodkov. Pripomeňme, že minimálna mzda sa od januára zvýši na 972 eur. Predbežný odhad na rok 2028 je 1014 eur.
3: Ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu, ktorá posúdi, či je potrebné znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti. Potvrdil to hovorca ministerstva Stanislav Jurikovič. Podľa neho si táto citlivá téma vyžaduje odbornú diskusiu. Podľa denníka N vznikla pracovná skupina v reakcii na nedávny útok na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak. Generálna prokuratúra uviedla, že sa k téme vyjadri podrobnejšie, ak bude prizvaná k práci. Skupiny. Na Slovensku deti mladšie ako 14 rokov nie sú trestne zodpovedné. Súd im však môže nariadiť ochrannú výchovu, napríklad v osobitnom výchovnom zariadení. Pracovná skupina má posúdiť, či je potrebné súčasnú vekovú hranicu zmeniť.
1: Opozičné hnutie Slovensko navrhuje znížiť platy politikom o polovicu, pokiaľ štát hospodári so stratou. Návrh podľa Michala Šipoša predložili do Národnej rady.
4: Ak politici neprestanú zadlžovať Slovensko, nemajú nárok na plné platy. Preto hovoríme, že kto rozhoduje o štátnych peniazoch, musí niesť aj osobnú zodpovednosť za výsledky. Nie je možné, že politici si vyhajú platy, vysmievajú sa ľuďom, už nevedia čo od rozkoše, ľuďom len všetko dražeje. Zvyšujú sa poplatky, všetko ľuďom ide hore.
1: Platy by zostali znížené dovtedy, kým Slovensko prestane vytvárať ďalšie dlhy. Opatrenie by sa týkalo poslancov, ministrov aj prezidenta. Hnutie zároveň označilo zníženie platov politikov za jednu z podmienok vstupu do budúcej vlády.
3: Pri online nákupoch z tretích krajín pribudne poplatok 2 eurá, upozornila na to finančná správa. Podľa jej hovorcu Daniela Kováča to súvisí s celnou reformou Európskej únie.
5: Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovisk. Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
3: Nový poplatok platí od 1. novembra. Uplatňuje sa aj na zásielky s hodnotou nad 150 eur, ak pôjde o predaj na diaľku. Zároveň má byť trvalou súčasťou nového systému.
1: Z Bratislavy sa bude od budúceho roka lietať priamou linkou na grécky ostrov Kréta. Pokračuje hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
6: Letecký dopravca Ryanair pridá od začiatku letného letového poriadku, teda od 28. marca 2027, novú priamu leteckú linku do mesta Chania. Lety sú v pláne dvakrát týždenne, vždy v stredu a nedeľu.
1: Chania leží na severozápade ostrova a je obľúbenou turistickou destináciou.
3: Česká štátna volebná komisia schválila výsledky komunálnych volieb a prvého kola volieb do tretiny Senátu. Podľa ministerstva vnútra sa voľby uskutočnili bez vážnych systémových problémov. Výsledky zverejnia zajtra a od stredy ich bude možné napadnúť na súde. V komunálnych voľbách získalo najviac hlasov hnutie ANO. Jeho podpora však v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami klesla. Medzi úspešné subjekty patrilo aj hnutie STAN, ktoré uspelo v Prahe a spolu s ľudovcami aj v Brne. Do druhého kola senátnych volieb postúpilo viacero jeho kandidátov.
1: Hlavný veliteľ síl NATO v Európe, generál Alexus Grinkenvich, predstavil na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva aliancie. Ide o koncepciu obrany v prípade ruskej agresie. Predpokladá odrazenie prvého útoku, zastavenie postupu nepriateľa a v prípade potreby vyradenie z činnosti jeho operačného bojového systému. Generál zdôraznil, že aliancia sa pripravuje len na obranu a nie na útok. Cieľom vízie je nielen pripraviť alianciu na účinnú obranu, ale aj odradiť potenciálneho agresora.
3: Slovenské futbalistky čaká odveta prvého kola play-off o postup na majstrovstvá sveta v roku 2027. Po prehre s Ukrajinou 1-3 potrebujú zmazať dvojgólové manko. Zápas odohrajú zajtra v Košickej futbalovej aréne, kde sa slovenská reprezentácia predstaví poprvý raz. Tréner Peter Kopúň verí, že jeho tým dokáže výsledok otočiť. Víťaz dvojzápasu postúpi do záverečného kola baráže o účasť na svetovom šampionáte.
1: Slovenská tenistka Rebeka Šrámková sa po triumfe na turnaji v čínskom Sučou posunula vo svetovom rebríčku VTA o 18 miest na 134. priečku. Svetovou jednotkou zostala Kazaška Jelena Rybakinová. Mia Pohánková figuruje na 202. mieste, ale v priebežnom rebríčku sa po postupe vo Wuhane posunula na 169. priečku.
0: Počasie.
3: V noci sa ochladí na 6 až minus 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Dopoludne bude na severe nízka oblačnosť, výnimočne aj hmla. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
0: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Tam sa zrazila dodávka s kamiónom a počkáte si minimálne 40 minút. Radar ste si všimli na D1 za odpočívadlom Beckou smerom na Piešťany. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: 15. pekný deň naďalej aj s vašimi kolegovcami, ak s nimi teda zostávate a stále ste v práci. Inak občas máme chuť, keď počujeme nejakú dobrú pesničku, je takto z rádia si trochu zaspievať.
1: To občas, prakticky neustále si tu niečo pohomkávame.
0: Áno.
1: Pri týchto našich hitoch, ktoré máte radi aj vy aj my. Ak ste sa taky stretli viacerí, či už v kancelárii alebo na inom pracovisku, tak sa netreba dnes okúňať.
0: Nie, nie, lebo dnes je medzinárodný deň zborového spevu. Čiže pokojne aj tak spolu
1: 3, 4, 5, 6, 17 teraz aktuálne je v redakcii.
0: Aj takže... hlasovo sme obsiahnutí ako?
1: Dva tenory.
0: Jeden alt, jeden soprán vysoký.
1: Môžeme to vyskúšať. No v každom prípade už dvaja sú svojím spôsobom zbor, čiže aj my dvaja sa môžeme pridať k Niente Smile.
0: Tak je taký film, že aj dvaja sú rodina. Keď sú dvaja rodina, tak aj
1: dvaja môžu byť aj zbor.
0: Presne tak.
1: No, tak posielame ďalej vám všetkým. Pokojne spievajte, ak máte chuť.

0: 15.17 je aktuálny čas, takže zrejme aj do tej práce sme zahrali Righteous Brothers v nahrávke Unchanged Melody. Ak pracujete vo sfére obchodu, tak možno aj preto, že toho obchodného ducha máte v sebe prakticky od detstva, nie?
1: Mm-hmm. Áno, ale vtedy nešlo o peniaze. Vtedy mali veci možno inú svoju hodnotu.
0: Iné veci mali svoju hodnotu a často zafungoval barter, teda výmenný obchod. My sme to dnes vlastne začali tými C-čkami. Uh-huh. Čo všetko sa dalo s C-čkami vybaviť v tej dobe?
1: Potom sme spomínali aj na to, čo ty si nepamätáš v tých 90-kách, a to bola Barbie Lutra, ktorú som ja spomínala. Kukuruku, ešte toto sme nespomenuli.
0: Kukuruku inak niekto poslal aj na náš WhatsApp, dokonca to tam aj odfotil. A do témy sa nám pred chvíľočkou pripojila aj Maťa.
2: Ahojte, my sme na základnej škole zažili vymieňanie pogov, aj pokémonov, aj keksíkov, kde si ja tam. No a keďže my sme mali jedny z prvých tried doma tlačiareň, tak som si privyrábala tak, že som tlačila omaľovanky pre spolužiakov, také rôzne rozprávkové a komiksové postavičky podľa priania. No a starší brat, ten bol ešte vynaliezavejší, ten na základnej škole predal kryštáliky z maminho lustra. No ona, kým na to prišla, ako si privyrába, tak sa mu podarilo predať polku lustra. Pekný deň, Maťa, ahojte.
0: No tak to muselo mať hodnotu, to ako diamanty to predával.
1: Ale hlavne, že svietilo, nie? Však žiarovku
0: tu nepredal.
1: Rasto napísal, že neviem, odkiaľ sa nabrali, ale na základnej škole sme vymieniali nálepky Beverly Hills 920. To si ja pamätám.
0: Tiež nejaké časopisové asi však.
1: A to sa kupovalo, áno, v PNS-ke. Mm-hmm. Na strednej škole v dobe začínajúcich počítačov sa obchodovalo s priepustkami od doktorov. Taktiež s naskenovanými lístkami k imatrikuláciám, respektíve k diskotéke. Samozrejme, bez účasti na tom bolo, nakoľko jedno číslo malo aj 20 lístkov. Ale ano, pustili
0: ťa. Vytlačiť sa dalo, ale už poopraviť to číslo, to už bolo trošku ťažšie. No a Janka?
3: Ahojte, ja si pamätám, ako sme menili plagáty, záložky Vinetu. To bola riadna paráda. V nedeľu do kina na film. Kúpili sme si záložku a v škole sme menili Janka.
0: Toto sú aké obdobia, toto neuveriteľné spomienky naozaj. Záložky s Vinetuom.
1: Je to taký myšmaš, inak my si vás takto, keď nám nahráte nejakú svoju spomienku, vieme aj zaradiť do roku, nie?
0: V ktorom ste vyrastali.
1: A v ktorom ste vyrastali.
0: V rámci dnešnej témy celkom určite, no. Tak sa pridajte aj ostatní na 0908 704 704.
4: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
8: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
9: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
11: Hity overené

0: A taký celkom príjemný pokročilý čas, už sa blížime k 15.30, už ten pondelok naberá také pozitívnejšie kontúry.
1: Áno, myslíš, ako bolo ráno?
0: No, ráno bolo náročné, určite pre mnohých.
1: Pondelnejšie rána bývajú, jedni z tých najnáročnejších.
0: Pozor, práve preto, že tie ráno sú také náročnejšie, tak tu máme niekoho, kto vie obrúsiť tie hrany.
1: Dominika a Martin.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Viete, odkiaľ pochádza slovo víkend? No, je pomerne nové v našom slovníku. Začalo sa používať v roku 1879 v angličtine. Dovtedy víkend neexistoval. Teda akože existoval, že bolo nejaké voľno, ale nevolalo sa to víkend. Bol rok 1999, narodilo sa jedno výnimočné bábetko. A výnimočné bolo tým, že sa stalo 6 miliard tým obyvateľom našej planéty. Dnes teda oslávi 27 rokov. Citát na dnešný pondelok bude motivačný a znie takto. Aby ste sa vyhli vyhoreniu, použite pravidlo 30-30. Po 30 minútach práce sa na to jednoducho vykašlite a zmiznite do hôr na 30 rokov. Ešte sa aj obliekame v opačnom poradí. Ženy sa obliekajú z hora na dol, teda ponožky posledné, a muži vraj z dola nahor, od ponožiek. Alebo ste tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo? 12. október 1810 je v histórii zapísaný ako deň, keď sa konal prvý Oktoberfest. A všetci dobre vieme, čo sa tam deje, že tam pivo tečie potokom a že ho tam čapujú krásne ženy v krojoch, ktoré sa volajú dirndl. A ja asi strindl. Keď teda deťom vypadne mliečný zub, podľa španielskej tradície si ho príde zobrať milá malá myška menom Pézer. Pérez. Nie, Pézer. Pérez sa volá. Tak mne brala zúbkov a výla zúbky. Čo sa smeje, že rúka?
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Za uplynulý týždeň zasahovali na Slovensku hasiči spolu 719 krát. V polovici prípadov išlo o požiare, no pomáhali aj pri dopravných nehodách či v súvislosti s toxickými látkami. Letisko v Riade je naďalej zavreté po útokoch povstalcov. Popracuje sa na obnove bezpečnosti a nie je známe, kedy sa znovu otvorí. Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. S klubom je spätý dlhodobo a podpísal sa už pod viacerou úspechov. V noci bude jasno, na niektorých miestach aj hmlisto. Teplota klesne najnižšie na minus 3 až 6 stupňov. Zajtra bude jasno, prechodne oblačno, výnimočne zaprší a oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy a na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Beladice. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme šťastnú cestu.

0: Pamätá si, ako sa nám priznal v štúdiu, keď bol na rozhovore, že bol to vlastne prípad úplne typického ADHD a tá škola mu nešla a musel neustále meniť školy, vďaka mamine sa z toho tak nejako vysekal a podarilo sa mu ísť potom na to konzervatórium.
1: Hovoríme o Sagvanovi Toffim a jeho pesničke Dávaj ber, ktorého ste práve teraz počúvali. Inak, ale kedysi sa nevedelo, že nejaké ADHD. Mm-mm. To bolo neposlušné decko.
0: No toto sa možno týkalo aj hudobníka menom Mitch Ure.
1: Pretože tento spevák a aj spoluorganizátor koncertov Live Aid získal taký čestný titul na Dundee's University v Aberdeen, lebo keď si prebral tú cenu, tak čo povedal?
0: Nechal sa počuť, že keď som odišiel zo školy vo veku 15 rokov, nikdy som nečakal, že dostanem takéto ocenenie, hej, takýto čestný titul, no, nebol na to štúdium, ale zase chodilo mu hlavou niečo iné a dokázal pomôcť aj hľadujúcej Afrike s pesničkami, ktoré sa týkali projektu Band Aid a potom ďalších týchto charitatívnych
1: podiatí. Tak to je obdivuhodné, možno lepšie ako 5 jednotiek v žiackej knižke.
0: Ale zase na druhej strane taký spevák skupiny Simply Red. To bol dobrý študent a najviac a najlepšie mu išla hudobná výchova.
1: Asi ako všetkým, ktorých počúvate u nás na vlne. A navyše v 91. toto je inak štvrtý album Simply Red, sa dostal na prvé miesto v britskom rebríčku.
0: Áno, áno, bol to jeden z tých prvých piatich, ktoré mali takto vysoko postavené a asi najpredávanejší za roky 91 a 92, lebo celkovo to bolo v rebríčku viac ako 130 týždňov.
1: Ale poďme aj do 80. rokov a síce do roku 1985. Tomuto silnému hlasu Jennifer Rush, tá sa ocitla na prvom mieste v britskom rebríčku práve zo skladbou The Power of Love.
0: A opäť hovoríme o najpredávanejšom singli roka vo Veľkej Británii v tom 85. a vôbec najväčší hit pre ženy v Spojenom kráľovstve v tomto období, lebo tejto pesničke sa v rebríčkoch nikto a nič nedokázal vyrovnať.
1: A my ju pravidelne u nás na vlne aj hrábame a ďalšie hity overené časom vyťahujeme aj z toho nášho historického údobného kalendára.
2: Posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
7: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
8: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť. Shake, shake, shake.
9: shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: toľko Severanka o týmu, verná či neverná. Ani ten muž, ten športovec, o ktorom budeme hovoriť v nasledujúcich chvíľach, nebol verný jednému športu. Mm-hmm. Na druhej strane, aj preto je dodnes považovaný za jedného z najšestranejších športovcov 20. storočia.
1: No veľmi zaujímavé je to, čo budeme v podstate rozprávať o československom hokejistovi Jaroslavovi Drobnom. A nie len hokejistovi.
0: Mm-hmm. Dnes by mal 105 rokov inak, mm-hmm, tento pán, veľmi všestranný, lebo okrem striebornej olympijskej medaily v hokeji, a tento muž vyhral aj Roland Garros, dokonca dvakrát, a Wimbledon raz, hej, teda dokázal byť naozaj špičkovým reprezentantom v dvoch úplne odlišných športoch, aj keď je pravda, že veľa hokejistov hrá tenis a naopak to asi úplne neplatí však.
1: Ale s tou československou reprezentáciou získal zlato na majstrovstvách sveta v 47. Na zimných olympijských hrách v 48. San Morici vybojoval striebornú olympijskú medailu.
0: No a tie tenisové úspechy tiež teda ešte raz pripomeňme, vyhral Roland Garros v rokoch 1951 a 52 a potom v 54. vyhral ešte Wimbledon, čím sa stal prvým ľavorukým víťazom po dlhých 10 ročiach.
1: No vidíš, ľavák a takýto šikovný.
0: Neskutočne šikovný.
1: Ani by tomu neverili a práve v tých 40-50 rokoch dokázal, že aj tou ľavou rukou sa dajú robiť excelentne a nielen jeden šport, ale dokonca dva.
0: Naozaj veľká legenda slovenského športu Jaroslav Drobný by mal dnes 105 rokov.

0: veľmi dvojky hit od Sidy Tobias a Chlap z kríža.
1: Krásna pesnička na záver tejto hodiny, ale ešte jedna hodinka je stále pred nami v popoludnejšom vydaní nášho spoločného programu.
0: Áno, snaženie, to ty hovoríš. Budeme aj sa tešiť na vás, ale teraz už Karin a správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Polícia mala preventívnu akciu na cestách, zistila stovky porušení pravidiel. Rusko by počas prezidentských volieb na Ukrajine súhlasilo iba s jednodňovým prímerím. Zajtra teplota do 18 stupňov, zafúka severný vietor. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia mala v piatok preventívnu akciu na cestách, počas toho zistila takmer 900 priestupkov. O ich charaktere pokračuje hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti bolo aj tento raz najčastejšie zisteným dopravným priestupkom. Policajti ho zaznamenali v 406 prípadoch celkového počtu 888 priestupkov. Ďalším najčastejším porušením bolo porušenie povinnosti vodiča, ktoré sme zaznamenali v 113 prípadoch. Z nich až 97 sa týkalo používania telefónu.
2: Policajti zároveň vykonali viac ako 3500 dýchových skúšok. Alkohol zistili u 10 vodičov.
4: Počas kontroly sme neopomenuli ani vodičov taxislúžieb. Skontrolovali sme 567 vozidiel, pričom sme zistili 46 porušení zákona o cestnej premávke a 11 porušení zákona o cestnej doprave.
2: V súvislosti s kontrolou polícia vyzvala najmä na opatrenie.

0: trnú jazdu v primeranej rýchlosti. Chorobnosť na akutné respiračné ochorenie na Slovensku stúpla v medzitýždennom porovnaní o 4%. Celkovo lekári riešili viac ako 40 000 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom. Najčastejšie ochoreli deti v predškolskom veku. Pre choroby sa zavralo 15 škôl a škôlok. Chorobnosť na chrípku zostala nezmenená. Rusko by počas prezidentských volieb na Ukrajine súhlasilo iba s jednodňovým prímerím. Zároveň obvinilo Kyjev, že nemá záujem o ich vyhlásenie. Moskva však dnes odmietla návrh ukrajinskej strany. Tá požadovala dvojmesačné prímerie na prípravu volieb. Podľa Moskvy nie je potrebné toľko času. Skonštatovala, že Kyjev si to ani nezaslúži. Hokejisti Nitry majú za sebou najvydarenejší duel v novej sezóne Tipsport ligy. Rozbehnutých Rysov zo Spišskej Novej Vsi zdolali doma 3-0. Podľa obrancu Martina Vitáloša sa chceli v zápase inšpirovať do budúcnosti, čaká ich totiž súboj v Lige majstrov. Tam Corgone potrebujú zvíťaziť nad švédským Rige BK.
1: Som veľce rád, že teraz nám to vyšlo, aj ten los, že môžem si takto zahrať proti svojmu bývalému klubu. Mám tam aj nejakých bývalých spoluhráčov, s ktorými som hrával, trénoval, tak dúfam, že budú aj oni v zostave.
0: Ak nitriansky hokejisti zvíťazia, získajú šancu predstaviť sa v 8 finále. V noci bude na Slovensku jasno, na niektorých miestach aj hmlisto, teplota klesne najnižšie na minus 3 až plus 6 stupňov. Zajtra bude jasno, prechodne oblačno, výnimočne zaprší. Oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry a na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Beladice. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Poludnie s Martinou a Milanom.
4: No, severný vítr zajtra teda príde, ale nedofúka k nám žiadny dážď. Škoda.
5: Opäť sa len tak zhodneme, že škoda. Áno, prehánky alebo dážď sa spomína v predpovediach len so slovíčkom výnimočne, alebo ojedinele, alebo sem tam, alebo čo ešte by sme mohli.
4: Alebo vôbec.
5: Alebo vôbec.
4: No, jeseň je zatiaľ teda slnečná, tak ja neviem, možno ju treba využiť iba na nejakú príjemnú aktivitu, bicyklovú alebo tak.
5: Tak určite. Tak hokejov by sme mohli povedať, áno, aj ten hokej by sa dal vonku zahrať s deťmi, s chlapcami, aj s dievčatami, veď koniec koncov
4: dnes. Hokejbal ešte len, nie?
5: Hokejbal napríklad.
4: Vonku. Keď vonku, tak iba hokejbal.
5: Tak čokoľvek si začnete v takomto príjemnom počasí, nech vám to robí radosť a nech vás k tomu vyprevádzajú aj výborné hity overené časom z Rádia Vlna. Teraz úplne aktuálne jeden Freddie Mercury.

0: Thinking About You, premýšľal som o tebe, kapela London Beat vo vysielaní rádia. Bol naozaj, koľkokrát ste premýšľali už nad tým, že čo by ste urobili so 120 000 eurami, keby sa vám ich podarilo vyhrať?
1: Lebo nie je to nemožné. Tento piatok žrebujeme naozaj takúto výhru, takúto neuveriteľnú sumu 120 000 eur, ktorú máme v Zarábaj ušami.
0: A pri tom v hre môžete byť aj vy, ak teraz pošlete SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na číslo 7010 a za cenu spätnej SMS euro 20. Navyše, je tu taká bonusová záležitosť pre dnešných meninových oslávencov a tí sú hneď traja, lebo ak Maximilian, Maxim alebo Max pošle dnes v priebehu dňa takúto súťažnú SMS-ku, tak maximalizuje svoju výhru.
1: Áno, mne trošku je zabehlo z tej sumy 120 000 eur, lebo keby som to vyhrala ja, čo teda je absolútne nemožné, tak...
0: Vieš čo, keby si dnes dala výpoveď, zajtra by si mohla sa prihlásiť.
1: Ale toto inak niektorí presne hovoria,
0: že by sa to mohlo stať.
1: Vidíš.
0: To je aká myšlienka toto, čo?
1: No, ale idem si to matematicky vyrátať, že aká je
0: šanca. Či sa ti to oplatí, hej?
1: Či sa mi to oplatí, ale v podstate nie. My chceme niekomu z vás urobiť tú radosť a my budeme naozaj zdielni v tej vašej radosti, pretože naozaj sa chceme tešiť tento piatok, keď vám Vera zavolá, treba zdvihnúť ten telefon, lebo také sú podmienky do 10 sekúnd.
0: Ona sa opýta, že čo najradšej robíš? A vaša odpoveď musí byť úplne jednoznačná.
1: Zarábam vlastnými ušami.
0: Toto keď sa stane, tak 120 000 eur vás neminie, ale ako sme povedali, dôležité je poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na číslo 7010 pri cene spätnej SMS euro 20 a tí Maxovia, Maximilianová, Maximovia majú dnes 25-násobnú šancu registrácie.
1: To je vždy taká... Taká gratulačná vec, ktorú my pre vás robíme, meninových oslávencov.
0: No a v piatok po 16. počúvajme.
2: Za ušami v rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Je to najškarečí pes na svete.
4: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
3: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
5: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
3: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
5: Dokážem to. Prihlásim sa.
3: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
7: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstáv a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
8: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Toto je tiež taký príjemný návrat na základnú školu do 80. rokov, keď sa tie západné filmy dostávali k nám takou kľukatou cestou. Aj film Rocky 4, z ktorého je pesnička od kapely Survivor, Burning Heart.
1: Na videokazetách sme mali tieto filmy.
0: S takým jednoduchým dubbingom jedna osoba všetko rozprávala.
1: Áno, to si pamätáme. Tak presne do toho obdobia, možno do tých 80-tých, 90-tých a možno, že aj skôr sa vraciame s tými spomienkami výmenných obchodov, ktoré fungovali aj na školách, lebo neboli to len C-čka, vďaka ktorým sme si vedeli niečo zaobstarať.
0: Fungovala akákoľvek iná detská mena, všetko, čo malo nejakú hodnotu, zrazu tú hodnotu nadobudlo aj pri výmennom obchode.
1: Andrejka napísala, že manžel chodil na školu, kde bolo dosť detí z menej podnetného prostredia, ktorí mali vši, dali sa kúpiť od nich.
0: Tie vši?
1: Áno, za 5 korún. Podľa mňa to bolo drahé, za 5 korún, nie? Že kto ich mal, musel byť doma a toto bola výhra.
0: Zavšívame na hlava, svrbí ťa to a...
1: Ešte si to kúpiš.
0: Ešte to... Výborné. Aďa, ďakujeme veľmi pekne. Campo si spomenul na jeden konkrétny obchod.
2: Ja som raz kúpil snubný prsten spolužiakovej mami za žuvačku Pedro. Bol to zlý obchod, lebo prsten som musel vrátiť, vyžúvanú žuvačku som už nechcel naspäť a novú som nedostal.
0: Mm-hmm. Čiže ho asi predal spolužiak. Ten prsten ano. Svojej mami vymenil za žuvačku. Mm-hmm.
1: Bol poučený potom, Campo.
0: Okay.
1: Danielka?
3: Ahojte, ja si ako prváčka pamätám, že sme zbierali nálepky šmoulov a vymieniali si ich a najzácnejšia bola šmoulinka.
0: Jasné, tých bolo najmenej. Ešte aj tatko šmoula bol taký, že výnimočný.
1: A boli to také šmoulkové nálepky, ale aj s písmenkami.
0: No, to, áno, ty si si mohla vyskladať akýkoľvek nadpis. Je, áno,
1: a vidíš. Nedávno teraz, pred pár dňami, inak akurát taká požiadavka, taký dopyt vyskočil na mňa aj na Facebooku, že kúpim tieto nálepky. Som zvedavá, že či vôbec niekto ešte to má odložené.
0: By sa musel človek riadne pohrabať v tých starých krabiciach.
1: Euka, tá pôjde so spomienkami do hlbšej minulosti.
4: My sme v 70. rokoch pri bloku mali vyhlbenú jamôčku a menili sme hlinky guľky za sklenky. Hlinky boli guličky z hliny, takže keď pršalo, sa nám rozpadli. Sklenky boli krásne, sklenené a farebné. Prevod bol jedna sklenka za 5 hliniek.
0: Takže to malo aj kurz. A čo nielen sklenky, ale potom tie dúhovky, ktoré prichádzali a tie veľké, viacfarebné. Joj, no to bola krásna doba. A každý, kto mal nožík, tak hneď vyurobil dieru do zeme a už sa hralo.
1: A tie sklenené sa potom nerozbili, keď sa veľmi hádzalo?
0: Kladivo, keby si veľmi chcela.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše spomienky dnešné.

0: Má také futbalové meno Timothy Torres, ale teda svet hudobný ho pozná ako Timmyho T. One More Try sme počúvali od neho.
1: A v tejto chvíli už budeme počúvať aj Karin, lebo má pre nás zaujímavé a hlavne dôležité informácie, ak ste aj na tých slovenských cestách, čo teda očakávať v krátkych správach práve v tejto chvíli.
2: V úvode budúceho roka by malo dôjsť k odlženiu nemocníc na Slovensku. Požaduje to Asociácia nemocníc Slovenska. Ukrajina schválila zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania. Odstráni tak jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Alexander Zverev zakončí kalendárny rok ako svetová jednotka rebríčka ATP. Rozhodla o tom prekvapivá prehra Carlosa Alcaraza v treťom kole na turnaji v Šangaji. V noci bude prevažne jasno a bez zrážok, môže aj mrznúť, a to najmä v údoliach. Zajtra sa môže prechodne zväčšiť oblačnosť, no zaprší len výnimočne. Oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov, fúkať bude severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nehodu v Bratislave na námestí 1. mája smerom na námestie Slobody. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. S kolónou počítajte v hlavnom meste na Šancovej smerom na hlavnú stanicu, zdržíte sa pol hodinu. 15 minút stojíte v oboch smeroch na starej ceste za Širokým smerom na Beharovce a radar je na R1 pri Vočkovciach smerom do Nitry. Z dopravy je to všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: jesenné popoludne želáme z Rádia Vlna, takto 12. októbra. Jesene naozaj kúzelné obdobie z toho, že nieme to, o čom sme sa starali.
1: Ber, september, október, november, december. Hej, a práve dnes bola vlastne okolo toho aj tá dnešná ranná téma postavená, pretože do roku 1989 sme ako decka, ako žiaci, študenti chodievali na také zemiakové brigády pravidelne.
0: Najprv to bolo zadarmo, neskôr za nejaké skromné vreckové.
1: Alebo úrodu sme si mohli domov zobrať.
0: Čiže barter zase. A všetko sa to dialo takto na jeseň, keď bolo treba teda zozbierať tú úrodu.
1: Ale nebolo to len o tej tvrdej práci, to si zase nehovorme, že sme sa tam chodili, neviem ako narobiť. Zemiakové brigády boli aktivitou, pri ktorej mladí ľudia sa socializovali, nachádzali priateľstva, prvé lásky, ale hlavne teda naozaj sme tam robili aj zlobu veľakrát. No.
0: Nechceš byť konkrétny.
1: Vôbec nie.
0: Ale vy ste boli dnes konkrétni práve k našim kolegom a boli ste úprimní. Myslím, že k Martinovi, lebo vysielal sám.
2: Ferry píše, prišli sme na zemiakovú brigádu a padla otázka, a kde budeme zbierať? No a odpoveď bola, od tadeto až do večera. A tak vznikol časopriestor. Krásne zadefinované.
1: A tých spomienok ste dnes ráno naposielali na desiatky, báš stovky, toto je Ivka.
3: Ja som bola na zemiakovej brigáde zo strednej ekonomickej školy v Bratislave a boli sme v obci Nenince. Dodnes mám odtiaľ aj priateľov a mám takú vtipnú príhodu, že ja som bola taká unavená, že som chytila taký mikrospánok, tak som si trošku zdriemla na poli, ale až tak, že sa mi normálne snívalo o zemiakoch, ako padajú do toho plechového vedra.
1: A to je kúsok od vás? Toto?
0: Áno, Nenince.
1: Nenince. Tak.
0: Pekne, no ďakujeme veľmi pekne a počúvajte Dobré ráno s Martinom a s Dominikou aj zajtra.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
10: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
13: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
14: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Deti ráje, najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias, oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida, Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: Je 8 minút pred 17 hodinou s Madonou sme sa dostali k tomuto aktuálnemu času. Na nám dvom už pomaličky bude odbíjať, a to doslovne, lebo tá pesnička od skupiny Pink Floyd začína takými peknými zvonami.
1: Aha, tak spusti.
0: Počkaj, to nemôžem ešte teraz, ešte niečo povedz. Že ti to bolo dobre dnes po obede napríklad to.
1: A že aj zajtra nám bude dobre. V rovnakom čase, takto po 13. sa stretneme v popoludní s Martinou a Milan.
0: A s vami, samozrejme.
1: Počkaj.
0: No, takto nám to už odbíja. Ale no. Môže, lebo náš kolega Rastia Urduž je tu a teší sa na večerný žubok za 0908 704 704.
1: Majte sa krásne.

piatok 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: Roxette Deluxe Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ktoré vystriedajú ďalšie aktuálne čerstvé informácie. Sú tu správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Cez železničný úzol Žilina sa bude od zajtra opäť premávať normálne. Vo Francúzsku riešia kybernetický útok na supermarkety. Zajtra teplota do 18 stupňov, zrážky len výnimočne. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Cez železničný úzol Žilina sa bude od zajtra opäť premávať normálne. Po takmer dvoch týždňoch sa skončí mimoriadny režim vlakovej dopravy. Trakčné napájanie má už za sebou záťažové skúšky. Pôvodný režim tak budú schopné železnice Slovenskej republiky obnoviť okolo 8 hodiny ráno. Mimoriadny režim zaviedli v železničnom úzle Žilina na konci septembra. Dôvodom bol požiar a súvisiace problémy. Príčina je naďalej neznáma. Znalci však píšu posudok, o ktorom chcú železnice neskôr informovať. V najbližších dňoch budú odborníci naďalej dôkladne monitorovať procesy a činnosti v úzle, aby mohli v prípade neštandardnej situácie okamžite zasiahnuť. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi. K prevádzačstvu a nelegálnemu zamestnávaniu cudzincov malo dochádzať v Sekuliach, konkrétne v priemyselnom areáli. Pri prehliadke tam našli 4 štátnych príslušníkov Vietnamu. Vypočuli ich za prítomnosti tlmočníka. Informoval o tom policajný hovorca Lukáš Pecek.
3: Na základe podaného trestného oznámenia, ako aj ďalších zistených skutočností, ktoré vyplynuli z množstva vykonaných procesných úkonov, ako aj výsledkov operatívno-pátracej činnosti, začala

0: vyšetrovateľka trestné stíhanie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu so zločinom prevádzactva spáchaného formou spolupáchateľstva.
1: Všetky skutočnosti budú ďalej riešiť v spolupráci s príslušnými orgánmi. Vo Francúzsku riešia kybernetický útok na supermarkety. Dva maloobchodné reťazce zasiahol mierený útok na mraziaky a chladničky. Poškodili sa tak tony potravín. Hackerom sa na diaľku podarilo zapnúť rozmrazovanie v asi 300 predajniach. Polícia už prípad vyšetruje. V Európe však už dlhší čas panujú obavy z potenciálneho chaosu, ktorý môže vo všetkých sektoroch spôsobiť kybernetické útoky. Práve vo Francúzsku minulý mesiac nariadili opatrenia na ochranu kritickej infraštruktúry pred ruskými hybridnými útokmi. Slovenské strelkyne získali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Grécku strieborné medaily. Podarilo sa im to v disciplíne Trap Trio. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková prehralo len s Turkyňami 0-4. Juniorky skončili nakoniec štvrté. V noci bude prevažne jasno a bez zrážok. Môže aj mrznúť, a to najmä v údoliach. Zajtra sa môže prechodne zväčšiť oblačnosť, no zaprší len výnimočne. Oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov a fúkať bude severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nehodu, ku ktorej došlo v Bratislave na námestí 1. mája smerom na námestie Slobody. V kolónach stratíte asi 30 minút, v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu. Zdržíte sa aj na starej ceste za Širokým smerom na Beharovce, a to v oboch smeroch asi štvrť hodinu. No a videli ste aj radar, ktorý je na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Máme krátko po 17. príjemný podvečer, takto v pondelok 12.10. večerný jukebox opäť prevádzke po víkende. Nasmerujeme vaše odkazy a pozdravy, želania, priania, čokoľvek, čo môže potešiť vás a vašich blízkych. Smerujte to sem k nám do štúdia, buď SMS-kou na 0908 704 704, alebo sa ozvite aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Karel Gott, když muž sa ženou snída po 17. pohodové počúvanie.

0: Z rádia veľa príjemný pondelkový večer, ktorý môže byť pokojne ešte príjemnejší, pretože v tejto hodine budeme odovzdávať odkazy a pozdravy a hrať z večerného juboxu krátko pred 18. Phil Collins. Another Day in Paradise a skladba číslo 2 z juboxu JoJo Action. Mr. Prezident, už sa stačí len ozvať, komu robia radosť hity overené časom, komu zablahoželáme, čo pekné odkážeme. Možno aj hlasovým odkazom, ktorý môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo pošlite SMS-ku sem k nám do štúdia na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.

0: 1975, Jelenka Vondráčková, Lásko má jastúňu. My sa teraz presunieme do rokov 80., pretože až do roku 1989 chodívali žiaci a študenti na zemiakové brigády. Najprv teda zadarmo, potom možno trošku skromnejšie vreckové. A všetko sa to dialo na jeseň, keď bolo treba zozbierať úrodu. Ale nebolo to len o tvrdej práci. Zemiakové brigády boli kedysi aktivita, pri ktorej sa mladí ľudia viac socializovali, stretávali, nachádzali si nové priateľstvá, ale aj prvé lásky vznikali na poliach. A dnes toto všetko potvrdili našim kolegom z Dobrého rána, Dominika Martinovi.
1: Ferry píše, prišli sme na zemiakovú brigádu a padla otázka, a kde budeme zbierať? No a odpoveď bola, od tadeto až do večera. A tak vznikol časopriestor. Krásne zadefinované.
0: A tých spomienok ste dnes ráno naposielali na desiatky, ba až stovky, aj Ivka prispala do témy.
2: Ja som bola na zemiakovej brigáde zo strednej ekonomickej školy v Bratislave a boli sme v obci Nenince. Dodnes mám odtiaľ aj priateľov a mám takú vtipnú príhodu, že ja som bola taká unavená, že som chytila taký mikrospánok, tak som si trošku zdriemla na poli, ale až tak, že sa mi normálne snívalo o zemiakoch, ako padajú do toho plechového vedra.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Za ropušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Veľmi pohodová skladba na pondelok večer, English Benny New York Sting. Po pol šiestej už aj Karin Telajkovú máme v štúdiu. Sú to ďalšie čerstvé informácie, krátke správy Rádia Vlna.
1: Úrad pre verejné obstarávanie preverí 90 miliónovú zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk. Reaguje tak na podnet Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizuje, že štát pridelil zákazku bez súťaže. Pápež Leo XIV. Podstúpi operáciu na odstránenie útvaru v pľúcach. Hospitalizujú ho zajtra do poludnia. Slovenský stolný tenista Wang Jiang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Po svojom úvodnom zápase v druhej skupine si poradil s Grékom Georgiosom Stamatourosom hladko 3-0 na sety. Noci bude na Slovensku prevažne jasno a bez zrážok. Môže aj mrznúť, a to najmä v údoliach, kde teplota klesne najnižšie na minus 3 stupne. Zajtra sa môže prechodne zväčšiť oblačnosť, no zaprší len výnimoč. Oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov a fúkať do toho bude severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný podvečer želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónami, ktoré vznikli na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa zdržíte 30 minút a tunel je v tomto smere aj priebežne uzatváraný. Okrem toho sa zdržíte v Bratislave aj na Šancovej smerom na hlavnú stanicu. Stojíte tam asi pol hodinu. Na starej ceste za Širokým smerom na Beharovce sa v oboch smeroch zdržíte asi 15 minút. Ak viete ešte o niečom dôležitom, budeme radi, ak nás doplníte na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Pekný pondelkový večer, takto 12. októbra počúvate hity over na časom, ktorého malú chvíľu odovzdáme aj k vašim odkazom a pozdravom dovtedy aj Bonnie M a Sunny. Máme aj tú vlatanku, láska, drž ma ešte nad hladinou. Láska, nechaj ma umrieť, ešte ku mne príď. Pokojne potešte aj svoje lásky cez večerný jukebox a dajte vedieť, kam nasmerujeme hity overené časom na 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe. Tam môžete dokonca nahrať aj krátky hlasový odkaz.
1: Hity overené časom.
2: Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
4: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Večerný jukebox.
1: Rádio Vlna, pekný večer, krátko pred 18. hráme hity overené časom, ktoré nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom, aj k odkazu manželovi na cestu. Nech nám to rýchlejšie ubehne. Cestujeme z Martina. Manželka Monika, ešte teda mu odkážte, že ho milujem. A je to ten najlepší šofer na svete. No tak želáme vám šťastnú cestu. Hlavne teda bezpečne príďte do vášho cieľa. Sme radi, že vám Rádio Vlna robí takto spoločnosť pred 18. Aj Ruženke veľmi radi zahráme a Ruženka by chcela pozdraviť všetkých kolegov, kolegyne, triedičkárov na Hornej Štubni, ktorí ťahajú na časy a sme veľmi radi, že Rádio Vlna vás vie teda podporiť aj k nadčasom v práci, nech vám to tam rýchlo ubehne. Neviem, dokedy budete triediť, ale my vám budeme hradiť overené časom aj naďalej. Aj z večerného juboxu 0908 704 704, to je naše SMS-kové číslo. Sem môžete smerovať vaše odkazy a pozdravy, ktoré odovzdáme aj po 18. Teraz už Jojo Action.

0: Toto sú IT obrné časom z večerného juboxu. V pondelok večer ich zahráme aj teda po 18.09.08.704.704. Sem môžete pokojne smerovať ďalšie vaše odkazy, pozdravy, želania, priania k meninám či narodeninám. V týchto chvíľach už ale čerstvé informácie, správy Rádia Vlna a Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico sa prihovoril za schválenie rozpočtu. Na celom území Slovenska stále prevažuje výrazné až extrémne sucho. Zajtra teplota maximálne 11 až 18 stupňov a bez zrážok. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Premiér Robert Fico sa prihovoril za schválenie rozpočtu. Podľa neho to dnes nie je otázkou politickej prestíže alebo súťaže, ale je to otázka bezpečnosti a stability krajiny.
3: Môžeme mať pohľad na rozpočet, aký chceme, a ja rešpektujem aj legitímnu kritiku rozpočtu, ale v danom okamihu si nemôžeme dovoliť byť bez rozpočtu. Ak nás tlačí opozícia do vyrovnaného rozpočtu, to sú škrty v objeme 8 miliárd eur. Ak hovoria, že nemáme prijať radšej žiadny rozpočet ako tento, tak ideme do rozpočtového provizória.
1: Aktuálny rozpočet premiér obhajoval aj v kontexte diania vo svete. Položil pritom hypotetickú otázku.
3: A čo potom urobíme, keď dôjde k nedostatku plynu, ako sa o tom hovorí na konci roku 2026? A budeme potrebovať finančné prostriedky pre domácnosti a podnikateľskú sféru, aby sme im pomohli a ich zachránili. Potom povieme, bohužiaľ nemáme, lebo sme schválili nezmyselný vyrovnaný rozpočet, alebo nemôžeme urobiť nič, pretože máme rozpočtové provizórium.
1: Fico dodal, že jeho vláda chce byť stabilná. Plánuje naďalej pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Na celom území Slovenska stále prevažujú výrazne až extrémne suché podmienky. Po víkendových zrážkach sa plocha extrémneho sucha zmenšila. Stále je však vysušená takmer polovica územia Slovenska. Trvanie

0: Ducha je podľa odborníkov na zemplíne, lokálne na podunajskej nížine Považí, Honte, Šariši a v Above. Sucho pretrváva viac ako pol roka. Európa by sa podľa českého premiéra mala viac angažovať v riešení vojenského konfliktu na Ukrajine, pokračuje Andrej Babiš.
1: Já říkám, že za Evropu někdo by měl komunikovat, ale pokud samozřejmě většina Evropy se rozhodne, že bude pokračovat válka, bude umírat další lidi, budeme zase utrácet peníze, no tak samozřejmě ten náš hlas asi není až natolik silný, aby jsme nějakým způsobem to zvrátili.
0: S týmto názorom chce ísť na tohto týždňový summit Európskej únie v Bruseli. Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. S klubom je spätý dlhodobo a podpísal sa už pod viacero úspechov, najmä v mládežníckych kategóriách. Prepracoval sa tak až k A tímu. Ďanovský na poste vystriedal Ricarda Monica. Trenčínu sa v úvode prebiehajúceho ročníka Nike Ligy nepodarilo naplniť očakávania. Zaznamenala len jedno víťazstvo. Bodkou bola víkendová domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica. V noci bude jasno, na niektorých miestach aj hmlisto. Teplota klesne najnižšie na minus 3 až 6 stupňov. Zajtra bude jasno, prechodne oblačno, výnimočne zaprší a oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na kolóny. Zdržíte sa najmä na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam stojíte asi jednu hodinu a tunel je navyše v tomto smere priebežne uzatváraný. Kolóna vznikla aj v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu, kde stojíte 10 minút. Ak viete ešte o niečom dôležitom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Ja viem, že máme ešte len pondelok 12. oktobra, ale ja by som veľmi rád už spomenul tento piatok 16., pretože práve 16. popoludní sa v Rádiu Vlna udeje niečo, čo sa tu ešte neudialo. Budeme sa snažiť odovzdať krásnu sumu 120 000 eur v hre Zarábaj ušami. Niektorí ste v tejto hre už zaregistrovaní. Tí, ktorí ešte rozmýšľate, možno teraz je úplne ideálna možnosť sa zapojiť a zaregistrovať sa. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno a poslať ju na číslo 70-10. Cena spätnej SMS je potom euro 20. Všetky informácie nájdete aj na stránke zarabajušami.sk. No a v týchto chvíľach púšťame šťastnú hodinku.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 70-10 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia Vlna počúvate hity overené časom, ktoré aj v tejto hodine nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom. Stačí, keď sa ozvete do štúdia, buď teda SMS-kou, alebo aj správou cez WhatsApp. A takýmto spôsobom spríjemnite večer sebe alebo svojim blízkym. Niečo pekné môžeme odkázať aj vašim partnerom, partnerkám, zahráme rodičom, kamarátom, kolegom, dnešným oslávencom, tým meninovým, aj narodeninovým, Richard Marx, Right Here Waiting. A z Juboxu aj Iveta Bartošová, když láska schází, tak si ju môžeme poslať aj cez večerný Jubox. Možno aj hlasovkou cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo pošlite SMS-ku.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: Wow! Skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Neviem ako vám, ale mne už teraz chýbajú tie dlhé letné príjemné večery. Vonku sa zjesenieva, v každom prípade pred nami ďalšie krásne obdobie. Príroda hrá všetkými možnými farbami. Veď o pár dní sme v polovici októbra a potom ďalších pár dní a prechádzame z letného času na zimný. A áno, aj pavúkom sa cnie za svetlom a teplom domova a tak sa postupne sťahujú do priestorov, kde nie sú úplne vítaní, do našich domovov. Inak že vraj skutočný dôvod, prečo lezú dovnútra domov, nie je v tom, že hľadajú teplo, ale samce hľadajú samice práve na jeseň a preto to skúšajú aj vo vnútri našich príbytkov. A väčšinou úspešne. Existujú triky a tipy, ako sa ich zbaviť. Prvou vecou je zatvárať okien, samozrejme po zotmení, ešte pred rozsvietením pouličných lamp. To však môže vyriešiť aj oveľa jednoduchšie táto situácia, napríklad sieťkami na okna. Pavúky sa dokážu dostať dnu aj cez rôzne štrmíny, preto experti radia skontrolovať rámy okien, potrubia, lišty a ďalšie priestory, kam by sa mohli prešmiknúť dovnútra. Okrem toho existuje rôzne prírodné odpudzovače hmyzu, napríklad metový olej je že vraj účinný, biely vínny ocot, čajovník a všeobecne citrus. Pavúky rovnako ako aj iný hmyz neznášajú silné vône, takže v tomto prípade môže pomôcť aj nejaká tá aromaterapia, ale aby sme k ním neboli takí zlí, pavúci sú v domácnosti na druhej strane aj veľmi užitoční. Jeden pavúk dokáže počas svojho života uloviť stovky až tisíce drobných druhov hmyzu vrátane komárov a rôznych mušiek. Ak teda zbadáte pavúčinu v kúte, možno práve funguje ako taká bezplatná ochrana proti búchám a komárom.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Roku na pondelok večer, Kabát Colorado, počúvate hity overné časom v týchto chvíľach, možno aj na cestách, po posiedmej sa tam pôjdeme pozrieť v dopravnom servise s Karin Talajkovou.
1: O živote takom, aký je.
2: Ako ich dostať z tej osamelosti?
3: Zás len poviem, to je to slovo, vzťah. Veľakrát chceme dať deťom všetko. A deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú lásku a vzťah.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je to tak komplikované a tak zložité, že kde sa stala chyba, keď sú ľudia opustení a sami. Ono povedať, no tak si to zapričinili, alebo tak nejak, to je najjednoduchšie, lenže to nie je riešenie. A vôbec to nie je, nie že kresťanské, to nie je ľudské.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Bolo 18.30 a my pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa 1 hodinu. Tunel je v tomto smere aj priebežne uzatváraný. A v Bratislave je aj ďalšia kolóna na Šancovej smerom na hlavnú stanicu, kde sa zdržíte 10 minút. Stále platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Eruption, One Way Tickets, toto sú hity overné časom z Rádia Vlna. Pekný dobrý večer v pondelok 12. októbra. O pár minút sa opäť povenujeme vašim odkazom a pozdravom z večerného jukeboxu. K tomu si dobre zahráme. Dovtedy môžete pokojne posielať ďalšie vaše SMS-ky. Správy cez WhatsApp na 0908 704 704. Pekný večer na vlne.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Je to najškarečí pes na svete.
7: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
6: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
8: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
6: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
8: Dokážem to. Prihlásim sa.
6: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vitrín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pekný večer, pondelok 12.10. Kristínka dnes oslavuje narodeniny a my sme radi, že jeden z jej darčekov bude aj pesnička z Juboxu, ktorú jej zahráme už o chvíľu. Všetko najlepšie a veľa skvelých ľudí okolo teba. Minimálne jedného pri sebe máš. Marek, mám ti od Kristínky odkázať, že ti veľmi pekne ďakuje za účasť na oslave a za tvoj prístup. Si nielen skvelý ošetrovateľ, ale aj najkamoš. Tak teda všetko dobré ešte raz. Zahrajte peknú pesničku na cestu domov z Lipian do Bratislavy. Dobre, máme pekné pesničky, rádi posunieme. Boli sme na školení a pozdravte aj moje šikovné kolegynky Sidoniu a Simonu a úžasného manžela, ktorý nás bezpečne privezie domov. No tak šťastnú cestu želáme, posielame hity overené časom. Od Peťa posunieme odkaz jeho priateľke Saške, ktorá leží na onkológii v Komárne. Viem, že ti je smutno, ale ja som stále pri tebe. Tvoj Peťko, s odkazom čoskoro sa mi vráť. Veľa síl hlavne a nech ťa Saška čoskoro hity overné časom postavia na nohy. Pozdravujeme. Zahrajte môjmu Romankovi, aby sa mu zlepšila nálada. Jeho priateľka Mária píše, absolvoval totiž so mnou nákupy a pre neho to bolo utrpenie a pre mňa veľká radosť. No, Mária, ale tak na druhej strane je to aj obrovský prejav lásky, že to tvoj Romanko s tebou takto pekne vydržal a možno ti teda aj niečo pekné kúpil. Viac takýchto spoločných nákupov želám. A samozrejme aj toto je spôsob, ako utužovať ten krásny vzťah, ktorý je medzi vami. Euka momentálne smúti za svojim priateľom. Ten odišiel na pracovnú šichtu do zahraničia na 6 týždňov. Možno sa teda odkaz dostane až k nemu a aspoň takto na diaľku ich spojíme.
1: Keďže včera môj priateľ odišiel do zahraničia pracovať na 6 týždňov a budem bez neho, tak by som si chcela vypočuť pesničku. Asi to je momentálne tak pre mňa. Ďakujem a pozdravujem.
0: Euka, želáme teda, aby vám ten čas, ktorý trávite bez seba, utekol čo najrýchlejšie a nech vás zatiaľ spájajú hity overené časom. Aj tento konkrétny krátko pred 19. Richard Marx. Right here waiting.

0: Skladby, ktoré nás dojímajú, sú skladby, z ktorej máme zimomriavky a myslím, že v rámci tejto máme asi z každého trošku. Right Here Waiting, počúvate hity overené časom, krátko po 19. Už máme pre vás ale pripravené ďalšie čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Karinou Lajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Pápež Leo XIV. Podstúpi v najbližších dňoch operáciu. Zajtra teplota do 18 stupňov, veterno a zrážka len výnimočne. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Na zdravotnú starostlivosť pôjde už druhý rok po sebe o viac ako 500 miliónov eur. Celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
1: Za prioritu označil práve výstavbu nemocníc. Deklaroval, že všetky zdroje na dokončovanie nemocníc sú na budúci rok v rozpočte kryté.
3: Suma 900 miliónov eur je zhruba rovnaká, ako je potreba zdrojov napríklad na vykrytie celého 13. dôchodku. O takej sume sa bavíme a bude smerovať výlučne a jedine na dostavbu a dokončovanie nemocníc.
1: Návrh rozpočtu počíta s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Z kapitálových výdavkov na budúci rok sa má financovať nadstavba detskej nemocnice v Košiciach. Taktiež sa majú financovať aj ďalšie projekty výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Patrí tam aj výstavba koncovej nemocnice Milana Rastislava Štefánika v Bratislavských Vajnoroch či ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Pápež Leo XIV. Podstúpi v najbližších dňoch operáciu. Odstrániť mu majú malý útvar na pľúcach. Výrastok mu lekári odhalili len nedávno. Podľa pápeža bolo ložisko zachytené v ranom štádiu a je ohraničené. Rekonvalescencia by mala trvať približne týždeň. Konferencia biskupov Slovenska povzbudila veriacich k modlitbám, pokračuje hovorkyňa Katarína Jančušinová.
4: Povzbudil veriacich, aby sa modlili za Svätého Otca, za úspešný priebeh plánovaného operačného zákroku a za jeho skoré uzdravenie.
1: Aj sám Svätý Otec požiadal veriacich o modlitby. Ukrajina schválila zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania. Odstráni tak jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko totiž vyhlásilo, že bude blokovať prístupové rokovania, až dokým zákon ukrajinská vláda neschváli. Dotýka sa totiž práv maďarskej menšiny. Zákon musí ešte podpísať Volodymyr Zelenský. Slovensko získalo na streleckých majstrovstvách Európy ďalšiu medailu.

0: medailu. Postarala sa o ňu trojica Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. Získali zlato v disciplíne trap trio mužov. Vo finále tímovej súťaže zdolali Chorvátov. V rovnakej disciplíne dnes získali striebro ženy, konkrétne Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefačeková a Jana Špotáková. Slovensko získalo v doterajšom priebehu európskeho šampionátu 7 medailí. Noci bude na Slovensku prevažne jasno, na niektorých miestach ale môže byť aj hmlisto a teplota klesne najnižšie na minus 3 až plus 6 stupňov. Zajtra bude jasno, prechodne oblačno a výnimočne aj zaprší. Oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste jazdu pozorňujete na kolónu, ktorá je naďalej na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa jednu hodinu a tunel je v tomto smere aj priebežne uzatváraný. Radar ste nahlásili na výjazde z Martina smerom na Vrútky a ak viete viac, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Na vlne s Rasťom.
3: Príjemný dobrý večer v pondelok po 19. až do 20. Ešte radi nasmerujeme hity overené časom od nás pre vás, pre vašich blízkych, pre vašich oslávencov 0908 704 704. Sem nadalej môžete posielať vaše odkazy a pozdravy. A popri tom si vychutnávať hity overené časom. Aj Roxette, Spending My Time po 19. Pohodové počúvanie a pekný večer na spoločnej vlne. What's the time?

čarodejnictví. Zo školy s veľkou

0: teba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Tak v rokoch 80-tých to ešte bola malá Darinka Rolinsová, Arabella, počúvate hity overené časom z rádia Vlna krátko pred 7:45. A v tých 80-tke zostaneme aj s nasledujúcim hudobným výberom Queen Kind of Magic. You are okay, Otavan a bude aj Múr našich lások a Miroš Bírka. Toto sú vaše večerné hity overené časom z rádia Vlna, tak nech sa vám dobre počúvajú.
2: Hity overené časom.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk. Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstáv a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
2: Počúvate Na vlne

0: Krátko pred pol 8 počúvate hity overné časom z rádia Vlna, Miroš Bírka, Múr našich lások, a už o pár dní sa chystáme opäť k vám domov, prinesieme hity overné časom. Namixované DJom Peťom Urajtom dobrú zábavu a samozrejme všetko, čo k takej oldies party rádia Vlna u vás doma patrí, k Dušanovi. Okres Považská Bystrica do Pružiny zavítame a takto si predstavoval svoju oldies party rádia Vlna u seba doma ešte na úplnom začiatku, keď teda na začiatku septembra sa dozvedel od kolegyni Peťky Podkonickej, že práve on vyhráva oldisku.
1: Pružina, pri Považskej Bystrici.
2: Aha, dobre, takže okres. Výborné, výborné. Tak nám prosím ťa teda povedz, ešte teraz, neviem, či si to tak budeš vedieť dať na rýchlo v hlave dokopy, že kde by si to asi tak videl? Či kultúrák, či u teba doma na záhrade, alebo v byte, alebo kde prídeme?
1: No, sú dve možnosti, doma u nás, alebo v kultúráku.
2: A bývaš v dome? Predpokladám asi, že áno.
1: Áno, áno.
2: A máš dobrých susedov?
1: Tolerantných.
2: Alebo ich pozví rovno, vieš, že budeš mať po probléme potom.
1: Všetci pôjdu, áno.
0: No, či to bude doma, alebo v kultúráku, a či má teda Dušan tolerantných susedov a či tam budú všetci prítomní, to sa dozvieme už tento piatok. Sme zvedaví a tešíme sa. A možno to bude minimálne tak dobrá oldies party rádia Vlna, ako bola u Jara v Stráňavách, nedaleko Žiliny. Ten už takúto oldisku zažil.
3: Je to perfektne, ste super party a vy, ako viete to krásne urobiť, viete to krásne organizovať. A tu ja sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým, fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali.
0: No tak tá ďalšia oldies party rádia Vlna môže byť pokojne u vás doma, stačí sa zapojiť do súťaže, veziete sa na správnej vlne.

0: Dancing Queen asi na cestách nestretneme, ale človek nikdy nevie. Toto sa môže skôr udiať na našich Oldies Party rádiu, vlna, ktoré pre vás chystáme aj počas tohto víkendu. Všetky informácie o tom, kam sa chystáme, kde budeme a kde spolu zažijeme noc plnú hitov, nájdete na radiovlna.sk. Teraz už aktuálne informácie z dopravy, dopravný servis a Karinka Lajková.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Aktuálne treba myslieť na to, že tunel Sitina je aktuálne priebežne uzatváraný, a to v smere na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa 30 minút. A pozor aj na radar, ktorý je na výjazde z Martina smerom na Vrútky. Ak viete viac, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Tak sme si s Jožom Rážom pripomenuli, prečo každý chce tanečnice z Lúčnice, skupina Elan. Toto sú hity overené časom. A toto budú The Weather Girls, It's Raining Men, do 20. z Rádia Vlna aj Duran Duran. S pesničkou Ordinary World, tak si vychutnajte hity overené časom všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne. Pekný večer, pondelok 12. októbra.
1: Hity overené časom.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK rôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate

The Better Girls, It's Raining Man, počúvate hity overené časom z rádia Vlna krátko pred 20. a ešte stíhame odovzdať zo pár odkazov a pozdravov, ktoré boli neodovzdané. Jeden pekný pozdrav aj môjmu staroučkovi Vladkovi. Pesničku akúkoľvek chcem mu odkázať, že ho milujem galakticky, čiže nadpozemsky. Fíha, tak toto je krásne vyznanie z lásky a že mu budem verná do posledného dychu. Ešte krajšie. Krásny večer do Bratislavy pozdravuje Lucka z Nitry. Lucka, ďakujeme za pozdrav. Určite sa potešil aj tvoj Vladko, ktorý myslím si, že po takomto romantickom objatí cez rádio Vlna aj omladol o pár rokov, tak želáme pekný večer vo dvojici. Len tak pre radosť chceme pozdraviť našu skvelú babinu Euku z Liptovského Mikuláša. Posielame jej veľké objatie a chceme jej pripomenúť, ako veľmi ju ľúbime. Tak toto je veľmi pekné. Ďakujú vnúčatka Datka a Matúško. Pozdravujeme teda aj babku Euku na Liptov a už o chvíľu nasmerujeme hity overné časom od vás. Ešte predtým od Janky jeden odkaz synovi Tiborkovi k jeho včerajším narodeninám. Prajeme mu veľa úspechov v škole a nech si plní jeho krásne sny. Otcino, mamina, sestry Janka a Majka, tak aj od nás dodatočne všetko len to najlepšie Tiborkom. Duran Duran, Ordinary World z rádia Vlna krátko pred 20. Toto sú vaše hity hovorené časom. Želáme pohodové počúvanie.

0: Mary Clayton z Rádia Vlna, hity rokov 80-tych, dnes aj po 20-tej, 80-ky po 8-tej nachystané, tak si ich vychutnajte všade tam, kde máte vlnu na blízku. Predtým, ako teda budeme hrať ďalšie hity overné časom, tak tu máme aj čerstvý prehľad aktuálnych udalostí, krátko po 20-tej v správach Rádia Vlna s Karin Telajkovou. Tak pekný večer na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico sa prihovoril za schválenie rozpočtu. Donald Trump obhajoval dohodu s Moskvou o dodávkach ruskej nafty. Zajtra teplota do 18 stupňov a severný vietor. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico sa prihovoril za schválenie rozpočtu. Podľa neho to dnes nie je otázkou politickej prestíže či súťaže, ale je to otázka bezpečnosti a stability krajiny.
3: Môžeme mať pohľad na rozpočet, aký chceme, a ja rešpektujem aj legitímnu kritiku rozpočtu, ale v danom okamihu si nemôžeme dovoliť byť bez rozpočtu. Ak nás tlačí opozícia do vyrovnaného rozpočtu, to sú škrty v objeme 8 miliárd eur. Ak hovoria, že nemáme prijať radšej žiadny rozpočet ako tento, tak ideme do rozpočtového provizória.
1: Aktuálny rozpočet premiér obhajoval aj v kontexte diania vo svete. Opozícia naďalej ale trvá na kritike rozpočtu. Pokračuje Marián Vyskupič z SAS.
4: No, ten základný problém Slovenska je ani nie ešte tak tá absolútna výška dlhu, ktorá teda ale aj tak dosiahne, už hrozí vyhasí 63,5% na konci tohto roka, ale hlavne to, že veľmi rýchlo nám dlh rastie. Už asi 5 rokov po sebe.
1: Bezpečná úroveň dlhu je podľa neho do 50%. Progresívne Slovensko zaskritizovalo novelu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorú minulý týždeň narýchlo schválila Národná rada. Tá obsahuje okrem uvoľnenia pravidel rozpočtového provizória ďalšie negatíva. Opakovane vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby preskúmal následky, ktoré môže táto novela spôsobiť, a aby ju nepodpisoval. Cez železničný úzol Žilina budú vlaky od zajtra opäť premávať normálne. Po takmer dvoch týždňoch sa na stanici skončí mimoriadny režim. Trakčné napájanie má už aj za sebou záťažové skúšky. Pôvodný režim tak budú schopné železnice Slovenskej republiky obnoviť okolo 8 hodiny ráno. Príčina poruchy je naďalej neznáma. Znalci však píšu posudok, o ktorom chcú železnice neskôr informovať. Americký prezident Donald Trump obhajoval dohodu s Moskvou o dodávkach ruskej nafty. Označil ju za správne rozhodnutie pre Spojené štáty americké. Dohodu kritizovali predstavitelia demokratickej aj republikánskej strany. Podľa nich je zrejme v rozpore so zákonom o zákaze dovozu ruských energií. Navyše Trump v minulosti sám kritizoval krajiny, ktoré stále nakupovali ruskú ropu. Svojho času vyjadril presvedčenie, že tieto nákupy predlžujú vojnu na Ukrajine. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí rok ako svetová jednotka rebríčka ATP. Rozhodla o tom prekvapivá prehra Carlosa Alcaraza v treťom kole dvojhry na turnaji ATP Masters v Šanghaji. Alcaraz podľahol po dvoch hodinách nenasadenému Zizuovi Bergsovi 5-7, 6-7. Belgický tenista je na 39. priečke a Alcaraz sa už na čelo rebríčka tak nevytiahne. Zverev sa tak stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka

0: na čele svetového rebríčka. V noci bude prevažne jasno a bez zrážok, môže aj mrznúť, a to najmä v údoliach. Zajtra sa môže prechodne zväčšiť oblačnosť, no zaprší len výnimočne. Oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov a fúkať bude severný vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne si treba dať pozor na nehody na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu. Zdržíte sa pol hodinu. No a okrem toho dajte pozor aj na nehodu na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tam havarovala dodávka. Zdržíte sa 30 minút a obchádzka vedie po starej ceste. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
6: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
7: Viete, odkiaľ pochádza slovo víkend? No, je pomerne nové v našom slovníku. Začalo sa používať v roku 1879 v angličtine. Dovtedy víkend neexistoval. Teda akože existoval, že bolo nejaké voľno, ale nevolalo sa to víkend. Bol rok 1999, narodilo sa jedno výnimočné bábetko. A výnimočné bolo tým, že sa stalo 6 miliard tým obyvateľom našej planéty. Dnes teda oslávi 27 rokov. Citát na dnešný pondelok bude motivačný a znie takto. Aby ste sa vyhli vyhoreniu, použite pravidlo 30-30. Po 30 minútach práce sa na to jednoducho vykašlite a zmiznite do hôr na 30 rokov. Ešte sa aj obliekame v opačnom poradí. Ženy sa obliekajú z hora na dol, teda ponožky posledné, a muži vraj z dola nahor, od ponožiek. Alebo ste tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo? 12. október 1810 je v histórii zapísaný ako deň, keď sa konal prvý Oktoberfest. A všetci dobre vieme, čo sa tam deje, že tam pivo tečie potokom a že ho tam čapujú krásne ženy v krojoch, ktoré sa volajú dirndl. A ja asi strindl. Keď teda deťom vypadne mliečný zub, podľa španielskej tradície si ho príde zobrať milá malá myška menom Pézer. Pérez. Nie, Pézer. Pérez sa volá. Tak mne brala zubková víla zubky. Čo sa smeje, že rúka?
6: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8.

0: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
1: Čo? No určite.
0: Hodín.
2: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
3: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
4: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
5: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne

zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

Ja cię lubię, wiatr był wczera.

just a

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Rádio

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.